0: Ja, og ut toner Scorpions. Og inn... det som mye så stengt. Vi har fått forslag på... både... denne her... trollstigen og forskjellige, men det passer i alle fall ikke med disse ordene som jeg ga ut, eller bokstavene. Hva annet er det som har vært stengt, eller blir stengt nå helt umiddelbart? Og det gjelder vel faktisk her på ei dag. De hadde funnet ut at her er det så lite av det at vi må bare slutte for at det ikke skal slutte av seg selv. Hva er det så? Det har vært så dårlig i år at de ikke våger å fortsette. Nå er det en kvann som prøver i alle fall, så får vi se om det blir rettere denne gangen. Og da har vi med han, eller hun.
1: Ja, da har vi med hos Solgunn.
0: Det var en Solgunn, ja. Laksefiskeren, fiskeren Solgunn.
1: Ja, ja, jeg burde ha fisket laks, vet du, men det blir ikke noe med meg av det, nei. Vi har jo fiskerett nede i elva der.
0: Men du har det, ja.
1: Ja,
0: men.
1: Det har vi, en ganske lang strekning også.
0: Åh, ja, så du har dreit opp noe laksa?
1: Nei, jeg har aldri hatt tid av tullene og sånt, så det heter jeg.
0: Ja, men du eter og fisk, gjør ikke du det?
1: Jeg liker fisk, jeg skal ete fisk framfor kjøtt, jeg.
0: Ja, ja, men.
1: Nei, da, laks er fin mat, men jeg har liker ikke den.
0: Nei, men.
1: Nei, da, så det er ikke alle det som liker det.
0: Nei, dette er jo greit nok, dette er jo greit nok. Vi, men nå kan du forklare litt om...
1: Jeg tenkte bare på veistrekningen i Simon og Serveide, så går på så Trollstigen. Ja. Jeg bare tenkte på hvordan vei som stenger nå, så er det stor skrik om. Og da tenkte jeg uten å se på bokstavene.
0: Og var det du som ringde inn i sted også?
1: Ja,
0: ja. Åja, det var du som hadde et forslag på Trollstigen. Ok, ja vel.
1: Jeg skjønte at det ikke stemte med bokstaven, for jeg hadde ikke skrevet det en gang.
0: Nei, det stemte liksom ikke når det kom til stykket.
1: Nei.
0: Men det er jo rett nok. Nei, men du tok det til slutt, du tok det til slutt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og dette er jo faktisk litt alvorlig, for laksefiske i elva og struk og fjorda, det har betytt utrolig mye frem gjennom året.
1: Ja, det har det, så det er noe vel ramaskrik, nå kan jeg tenke mer.
0: Ja.
1: Så faktisk på fjorda bladet, kan hette noe han der ute på, og samme skrev at det var ikke noe notfiske heller, var det vel?
0: Nei, det er disse her som har sånne, ja, laksegarn eller laksenøte. Det er jo ikke mange dagene for året eller sommeren de får ha det åpne i hele tatt, men nå blir det faktisk slutt på det også. Og det er jo en del som har hatt tradisjon for i generasjoner.
1: Ja, jeg husker når vi var jentunger, så var vi i Søvikdalen, der mor min var ifra, der hadde hun en gass, og bestemoren min styrte da, da var vi der om kvelden, da så var vi ofte på sjøen og fisket småsei og lyre hyse.
0: Ja.
1: Og det var ute av mot Rønnes, så det ble grunn rett over for sjøholdt, eller for hva det heter den andre plassen der når det stod stilt. Hva det heter? Valle.
0: Ja, ja.
1: Ja, og der var det de som hadde laks noter stående og hjelpe meg hva laks de har fått.
0: Åja, åja. For ikke å snakke om...
1: De var ganske rike på dette.
0: De som hadde sånn sittjenot, så de så en flatje, hvite flatje, når laksen gikk inn, så drog de opp noter. Det var spennende, ser du.
1: Ja, det var, vi vet ikke, spennende å se på det. Det
0: ja.
1: Jeg husker veldig godt.
0: Ja, ja, det vil jeg tro. Ja, er de ferdige og fått alt i hus og var fornøyde med første slåten, eller hvor det ligger an?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg er veldig fornøyde.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg tror det, det slo litt da, før dette regnet kom, og så holdt det opp en 10-12 dager, og det øka, det var ikke sånn å lade over middels.
2: Det
1: gjør
2: for middels.
1: Middels, sier han.
0: Ja, ja, ok.
1: Så det er fornøyde.
0: Ja, ja, men det er bra, det er bra. Nei, men det har vel så passet...
1: Det har vi slått i mai før, det har vi nå aldri gjort.
0: Nei, slå av i mai, det er ikke normalt, jeg vet du. Det...
1: Nei.
0: Vi får tro det ikke blir vann her etter.
1: Det... Nei, det blir nå noe lange ho eller rettelig.
0: Ja.
1: I april neste år, sier han aldri.
0: Ja, dette rar er ikke så godt å vite. Det er greit. Men det slapp da å kjøre dere fast ned på flaten i år i alle fall. Det er
1: ja.
0: Greit, ja. Det var tørt og fint, ja.
1: Ja, det er det.
0: Det er greit. Vi deler ut konsertbilletter.
1: Ja.
0: Skulle ikke du teke deg en tur inn på hotellet? Og hørt på noen skikkelig karer fra Australia.
1: Ja, hvis jeg vinner så skal jeg gjerne ta meg en tur her.
0: Nå prater hun en annen plass enn telefonen.
1: Ja, vent litt, jeg hadde litt på røyene, jeg glemte å skru av. Ja, der var det. Er du med nå?
0: Nei, jeg hører ikke deg nå.
1: Oi, hva det betyr da? Nå da?
0: Forsvant du?
1: Nå da? Er
0: Nei.
1: Du med nå? Hallo?
0: Hallo, ja. Hører du meg?
1: Nå, ja, jeg hører deg. Hva må jeg gjøre et eller annet? Det var sånn i noe da.
0: Det var kvart som skjedde med telefon eller teknikk.
1: Nå da, er du med nå?
0: Ja, langt bak i skødden.
1: Skal jeg ringe opp igjen da?
0: Langt bak i skødden, har han sagt.
1: Jeg kan ikke skjønne jeg var borte noe. Nå da, er du med nå?
0: Jeg hører deg så vidt det, ja. Men jeg tror ikke at de som hører på forstår noe av det, for jeg har... Åja, Kristoffer, han får det med seg, sa han. Ja, vel.
1: Ja. Men det skjønner ikke, altså.
0: Ok, men hvis det går ut på lufta, så bare fortsetter vi, for jeg hører så vidt det er bak i hjemplass.
1: Ja, vel. Ja, men ok, ja.
0: Så vi sier det så, vi sier det så.
1: Ja, men det er greit, ja.
0: Vi... Ja, Kristoffer Høyre, sa han. Ok, ja, men da er det greit nok. Det er et eller annet som skjedde på høyretelefonen her, da.
1: Ja, det må det være, for jeg tror ikke jeg var borte i noen ting, altså.
0: Ja, skal vi se. Kan du fortelle meg, hva er det doktoren ser gjennom et gastroskop?
1: Gastroskopi, da er det om det er noe galt i tarmsystemet. Har du med?
0: Nei.
1: Gastroskopi, det er jo nok halsen. Gastroskopi, det er et slange, og da ser du noe galt i magen. Ja. Og ser om det er noe galt i tarmsystemet, gastroskopi. Hører ikke du med?
0: Ja, du er langt bak i svarte skodden, har du sagt. Men nå prøver jeg med nye telefoner, eller øreklokke her og forskjellig, men... Må ikke.
1: Det er en undersøkelse, gastroskopi.
0: Ja. Nei, men du er vist inne på det.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Og så skal vi bare ta den siste her da.
1: Ja.
0: Hva heter vitenskapen om arvelighet?
1: Gene.
0: Det har et fint navn.
1: Ja, gene.
0: Ja, og da heter det rett og slett ikke gene, men gene...
1: Genetikk.
0: Genetikk, ja. Riktig.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Nei, men den er god.
1: Hva synd, det skulle være så dårlig, men jeg skjønner ikke hva det er.
0: Nei, et eller annet, ja. Vi får prøve neste inn. Det er ikke noe Vette. Mer med det. Og så får du ha... Det får ha god jonsokkefeiring.
1: Takk skal du ha.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det bra.
1: Takk sammen til dere to. Ha det.
0: Ja, skal vi se. Men da går vi over på neste Black Sorrows-melodi, og nå skal vi prøve litt mer blues. Revolutionary blues heter det. Men før det så skal vi ta siste ordrebussen jeg har laget til her. Og... Den vi auka med en igjen. Nå går vi på 11 bokstaver. Og da har vi 2 M-er for Mons, 2 R-er for Randi, en S for Sigmund, en I for Inga, en F for Frank, en O for Olga, en A for Anders, og 2 E-er for Eli. Og det vi skal frem til, det startet for mange i dag. Og så kommer det litt sånn slag i slag for de fleste i alle fall. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, og vi hører på neste Black Sorrows-melodi.

0: Jaha, skal vi se. Nå jeg i alle fall sånn at jeg hører det som blir sagt, så da skal det være i orden igjen. Har ikke vi fått inn på noen? Nei, ok. Det var en orebus på 11 bokstaver vi slepte ut. Og vi skal frem til noe som startet for mange i dag, og det er vel gjerne de yngste som vi startet med nå. De som går på skole, skal vi si det sånn da. Og hva er det de fleste skal ha litt av i løpet av første par måneder nå? 5, 7, 8, 6, 660. Jeg er sikker på at en del er vel klar over hva det vi skal frem til. Mange har fått litt ekstra penger som de skal ha å rutte med den tida. Og mange legger planer. De skal holde seg innenlands, sier somme. Andre skal på død og liv til utlandet, samme hvor heter det. I denne tida. Hva er det slags tid vi skal frem til? Da er det i hvert fall en kvann som prøver her, og jeg kan nesten ikke si så mye mer nå, for da må jeg si hva det er for noe. Det er bare slipp igjennom hvis det er noe under rett. og det var det.
1: Det var sommerferie.
0: Det var sommerferie, ja. Det er ikke tvil om det.
1: Nei, det er ikke tvil.
0: Nei, og hvem var det som går og gilder seg til det?
1: Det er Inga Sandane, Rutt Fuglestrand.
0: Ja, det er hun Rutt, ja.
1: Ja, nå er det lenge siden. Ja.
0: Lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, ja da. I kveld får vi skru på.
0: Du er ikke til deg så færre å sykle i veiene støtt.
1: Nei, det er
0: ikke. Det er ikke du. Du får begynne å sykle litt. Ta ut ned med sjøen, og så inn i den gyllene middelvei. Så kan vi hende vi snakker stavet til, da.
1: Ja, det kan
0: hende. Det er en del mange som sykler, da, men det er slik pes på det, at det er jo ikke lov for deg til å støgge, vet du.
1: Nei.
0: Det hadde vel vært så med deg også etter stund.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Men du gilder deg til
1: Sommerferie,
0: ja.
1: Det er 14 dager til.
0: Er det 14 dager til, da?
1: Ja.
0: Har du noen planer?
1: Ja, vi skal ut av Gloppen.
0: Ut av Gloppen?
1: Ja.
0: Og det vil si nord eller sørover?
1: Ja, alt over litt, over fjellet.
0: Over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Og så vil det vise seg.
1: Ja, ja.
0: Du er ikke til deg så investert i sånne bubil og
1: Neida.
0: Nei, men en trenger ikke det for å ha sommerferie, vet du.
1: Neida. Det trenger ikke en.
0: Neida. Hvor er det, har det lenge siden du har vært på konsert på hotellet, da?
1: Ja, det er det.
0: Har du vært passelig med en tur igjen, da?
1: Ja, hva tid var dette, da?
0: Dette er søndagskvelden.
1: Å, det er søndagskvelden?
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta, ja.
0: Det er det. Ja. Da var en hele gjeng fra Australia så stille.
1: Ja, men vi får se.
0: Får
1: vi vinne?
0: Ja. Aldri vet å vite. Det kan. Det, vi har to billetter i kveld, så en kvann skal du få deg.
1: Ja.
0: Så får vi se hva det blir.
1: Ja.
0: Det vil vise seg. Men før det så må vi ha litt sånn det er ikke eksamen vi skal til med, men prate om litt forskjellig. Ja. Så det må da være greit. Skal vi se. Vi kan takke og spørje. Det var et hurtigruteskip som totalhavarerte i 1962.
1: Ja da,
0: det var det. Hva var det det hette? Og det var ut med kysten her så vi heldes.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, og det var stor dramatikk.
1: Åja. Hva var det nå hette?
0: Ja. Kan du navne på noe?
1: Nei.
0: Hurtigruteskip. Jeg kan si det at det begynner med ST. Sant.
1: Ja, nei.
0: tror du det var Sant Lucia, Sant Svithun eller Santa Malena?
1: Det var det siste da.
0: Du tror det var det siste?
1: Ja.
0: Santa Malena? Nei, det har ikke jeg hørt.
1: Å oh, nei, nei.
0: Så noen kanskje navn på Hurtigrutebåt.
1: Det var det første da, kanskje. Det var det vel.
0: Kan ikke du ta det i midten?
1: Ja, i midten, ja.
0: Du tok det i midten, ja. Ja, men det greit, du. Det var sånn Svithun, ja. Ja. Nei, det var mye dramatikk på kysten den gangen, ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, han er Napoleon. Det var jo en kjende kar. Han Napoleon Bonaparte.
1: Mm-hmm.
0: Han levde på ei øy sine siste år. Hva var den øya hette?
1: Nei, det kan du si.
0: Og vi driver fortsatt med Santa Helena, ja. Riktig. Du følger da litt med på skolen.
1: Ja.
0: For dette har vi hørt om, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Og så skal vi ta den siste da. Hva for en dag som både blir markert på kalenderen og blir feiret i Norge, så er tillegnet den bibelske personen døperen Johannes. Hva er det for en dag som er da den skal minnes den Johannes? Johannes døperen.
1: Ja, det var det. Offa meg.
0: Og vi er nærmere den dagen enn hva noen skulle tro.
1: Og jeg er nærmere nå, med denne tid.
0: Ja.
1: Det var Jonsdag da, kanskje, eller?
0: Ja, og da kaller vi det for... Hvorfor er det ST vi kaller... Sankt Hans, ja. Det var etter han, Johannes.
1: Ja.
0: Riktig. Ikke sant, Hans, at han Jon Sokk?
1: Ja.
0: Var det to gutter som kunne fortelle hverandre? Han, tre mann. Det var han Jon, han Sokk. Han var ikke med hjem igjen.
1: Nei.
0: Så det var dramatisk, det.
1: Det var det. Ja. Ja,
0: nei, men da har vi vært gjøre noe litt sant.
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi, du.
1: Ja.
0: Og Rødt Fuglestrand, vi ser hvor det går. Det kan bli billett til denne herren før omtalte. En vet ikke.
1: Må vi vente til tølv? Nei, halv tølv, var det?
0: Ja, nei, det blir vel sånn i 11-tida. 11-tida,
1: ja.
0: Det er en par timer vi skunder det fram, vet du. Så nå er det 9-11 i stedet for 10-12.
1: Åh, det er 9, ja vel.
0: Ja, du var ikke med da, fra det første.
1: Nei, det var ikke, nei, jeg var 9-10, jeg slår på.
0: Ja, greit.
1: Nei, men det er greit, så hører vi.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, nå... Skal vi spørre noe enkelt? Dette klarer alle, så må de bare hive dere rundt her. Rune Larsen, han synger. Jeg spør, hvem var det som dikta denne melodien eller sången på teksten på denne sången? 5, 7, 8, 60, 660.

0: spilt inn disse Jakob Sande-melodiene, men det er ikke så mange som har fått løp til det.
1: Jeg får ikke lov, hvorfor
0: er det? Nei, det er rett og slett slekta hans som ikke er interessert i det.
1: Jeg skal fortelle deg at da var inn i loen, på gjeldet der.
0: Ja.
1: Da satt jeg her på radio NRK, og så ringde jeg inn. Nå passer det meg Fagerstryn.
0: Ja.
1: Vet du hva det kom? Det kom med engelsk musikk etterpå.
0: Ja vel.
1: Ja, da ble det litt arge.
0: Ja, det var du. Det var du. Ja, ja, men det gikk over. Det gikk over.
1: Ja, det gikk over. Det gikk over.
0: Det gjorde det. Har du noen planer for Jonsåker, du da?
1: Nei, jeg vet ikke hva det tar meg til til fordømmen, døtre vår, men hun ville komme ned, men jeg vet ikke. Jeg er litt på kjøla. Jeg bor for mye nordavend.
0: Ja.
1: Jeg er litt hoste.
0: Akkurat. Nei, det er ikke gagne. Det er ikke gagne.
1: Men det er utrolig at vi kommer i midt av sommers igjen.
0: Ja, det er grunnutrolig. Det er det. For det har vært et løye år.
1: Vi har noen fine år i år. Mai, måned.
0: Det var da helt utrolig, vet du.
1: Ja, hvor går man jordbæra?
0: Nei, nå er det full fart. Nå er det full fart.
1: Ja. Er det full fart nå?
0: Ja, det begynner å ta seg opp i alle fall. Vi har heller på å plukke over andre gangen. Vi er ikke kommet lenger da. Men,
1: nei, men det er fint.
0: Men kvaliteten er bra, og det går. Det går
1: sin gang. Litt. Ja, men, jeg håper det.
0: Noen store mengder, det blir ikke det. Nei, det er greit.
1: Jeg kommer rett inn i det samme hva jorda blir brukt, enten til melk eller kjøt eller sånn, men jordbær er fint, det.
0: Ja, det er fint, ja. Ja. Ha litt snop inn i miljøet.
1: Men det er mye arbeid med det, vet du. Det er sikkert det. Men
0: dette gjør ikke seg selv, nei. Det.
1: Nei, det er sikkert det.
0: Man gjør det mye på det. Da er det enklere med gras. Det er lett å det være sagt, ja.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Det er ikke samme moroa med dette gras. Det er ikke det.
1: Men det er ikke kommet noen maskiner slik at du kan prøve å plukke med.
0: De prøver seg hele tiden. Med roboter og styr og vesen, men
1: nei.
0: Det er i alle fall ikke noe som er drivverdigt enda. Det er ikke det.
1: Jeg tykk det var flott når vi fikk slange fra tyra og ut på tanken.
0: Ja.
1: Men nå er ikke det godt. Nå er det melkerobot nå.
0: Ja. Fantastisk. Det er drivet med roboter både i gartneri og på friland, faktisk.
1: Ja vel, ja vel. Ja.
0: Både å renne skuger og så til å plukke og forskjellig sånn. Så på sikt så kommer det helt sikkert en kvann som kan plukke jordbær også. Det vet du.
1: Neida. Ja.
0: Men enda sitter det langt inn, ja.
1: Ja, akkurat. Ja da.
0: Det er greit nok. Vi, hva vi skal prate om i dag da? Vi må da finne på et kvart.
1: Ja, på noe med spørsmål, og det er noe som er. Det kommer da, når du hjelper meg.
0: Ja. Nei, vi finner ut av det. Vi finner ut av det.
1: Kjekt, og jeg spiller ikke så mye bingo lenger.
0: Gjør det ikke du da?
1: Nei, jeg kan hende jeg begynner på hjemme. Det er litt sånn. Jeg måtte bli gammel.
0: Ja, det har du vært lenge, det. Men du er i fin form. Du er i fin form.
1: Ja, jeg er bra.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe å si på det. Kjekt å være frisk. Og,
0: nå skal jeg spørre deg i noe, du, Ando.
1: Ja. Ja.
0: Hva for et dyr er det hovmesteren snublet i haudet til i grevinnen og hovmesteren? Og den har du sett, den går på nisjejulafta.
1: Ja, hva det var nå da?
0: Hvem er det han som ligger på gulvet?
1: Skal vi se, hør med jorden.
0: Han snover i det, og så høpper han over, og det er mye styr.
1: Snove er bare lite dyr, ikke det?
0: Nei, det er ikke noe lite dyr.
1: Tiger?
0: Det er en tiger, ja.
1: Ja, det er bare tiger, ja.
0: Ja. Det er ikke noe lite dyr, skal jeg si det.
1: Nei, det er ikke lite. Det er ikke lite.
0: Nei,
1: ikke lite,
0: nei.
1: Ja da. Ja, det var bra det.
0: Ja. Nei, det er greit nok. Og så, jeg har hamnet opp på en sånn nesten julesie, nå skjønner du det.
1: Ja vel. Ja vel.
0: Ja. Og i hva for en kjende julesong heter det? Song de for første gangen ved natt over Davids by.

0: Det må være denne her første sangen jeg har fikk.
1: Nei, det ikke den. Det ikke den.
0: Det lyser litt stille grønne. Kom, sier jeg. Ja. Nei,
1: hun har rett. Hun har rett. Fruen sa det lyser i stille gränder.
0: Det lyser i stille gränder.
1: Ja, det lyser i stille gränder.
0: Stille gränder, ja. Den är fin. Den är fin.
1: Ja, men så var det. Vem som har diktat den då?
0: Ja, vem som har diktat den då?
1: Ja.
2: Jakob Sande.
1: Ja, det var samme mannen, ja. Så vi hadde så inngångsspørsmål.
0: Det er riktig. Ja, det stemmer det. Jakob Sande, ja.
1: Her går vi i sirkel.
0: Ja, han er flinke, han.
1: Ja, han var veldig flinke. Det var han.
0: Ja, det er mange flinke.
1: Ja da. Nei, men greit. Vi må inn en eller to til, så ser vi hvor det går.
0: Ja, det må du gjøre. Ha god sommer utover. Ja,
1: takk det samme.
0: Ha det bra.
1: Ja, og vi E76, de skal spille en melodi for oss, men før det så må vi ha ut et spørsmål til alt folket. Og hva skal vi ta da? Vet du hva land han Erik By var fødde? Hva land var han Erik By fødde? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på E76.

0: dag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: Det hilste lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse dugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord Radio 528-60-660.
3: Hallo gutter!
4: Hallo!
5: Er vi klar?
3: Jo mer vi er sammen. Jo mer vi er sammen, jo galnere vi blir. Vel møtt, Inge Haugen.
4: Takk skal du ha det.
3: Du møtte opp i dag, og du?
4: Ja, det var på sparket.
3: Det var veldig gilt å se, egentlig.
4: Ja, men det er jo kjekt du sier det, da.
3: Ja. Du har vært ute og farta litt det siste. Hvor mange kilometer har du gått siden sist du var på lufta?
4: Nei, dette vet jeg ikke.
3: Du vet ikke.
4: Det har gått noe mitt. Nei, hvor langt går vi 17. mai?
5: Ja, det er ganske langt. Det er hårdeste dagen for et musikklag, det er 17. mai.
3: Ja, hva det gikk den kvelden med dere på?
5: Ja, vi gikk.
4: Både morgen og kveld.
3: Og vi gikk. Det har vært den.
5: Fra 7 til 8 om kveld.
4: Ja. Vi er svære.
5: Ja.
3: Det kan ikke annerledes skryte
4: seg. Nei, vi må skryte seg heller. Men sist det var, da tenkte jeg skulle spille en mars. Men det fant jeg igjen. Jeg skal prøve å lure han til å spille i kveld, den norske løven. Han behøver ikke å vite det.
5: Ja, den spiller.
4: Den er veldig fin, den.
5: Ja.
4: Jeg har ikke skrevet han opp på kjørelista, men jeg skal få han Anders. Jeg har lagt han ut han Anders, sånn at han skal.
3: Nei vel, den norske løven.
4: Ja. Jeg ønsker velkommen av Inge da. Jeg da, ikke velkommen.
3: Ja, du er sånn fast inventar.
4: Jo, selvfølgelig, du, ja.
3: Du går med i inventaret.
4: Ja. Men da må jeg bare si, velkommen til Jon Øyen og Nordfjord Nær Radio.
3: Mm. Ja. Ja, nå, vi har noen problemer ute i teknikken, men vi skal ordne det når det går en stund. Det er ikke noe problem.
4: Ja, men hva skal vi... Skal ikke vi ha spørsmål i kveld? Hva er det for noe? Er det bare sang og musikk?
3: I kveld skal vi litt ut og reise på musikkens vinger. Derfor har du tatt med en her, for her kan du tenke med. Alle vet du tenke med, ikke saksa, men...
4: Har vi instrument sitt?
3: Men kamben.
4: Har du...
3: Ja. Det var du klar!
5: Det var du,
3: ja.
4: Har du med instrumentet ditt da?
3: Og kveld skal vi... Jeg har ikke med gitaren.
4: Ja.
3: Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Gjennom den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant?
4: Jo.
3: Haugen.
4: Det stemmer.
3: Odd, sier jeg.
4: Ja, jeg er så nøye med det da.
3: Det er veldig nøye at du kommer på rette plass, Odd.
4: Ja. Og du sier Inge, Odd Inge, for går for sammen.
3: Åja, sånn. Jeg mente det var nøye med hva plass jeg kopper.
4: Og hva vi skal her når dere begynner å spille?
3: Jeg sier kjæren, hvis du kommer på feil plass, du skal hjelpe ut og reise.
4: Nei, for meg kjenner du har kjært feil.
3: For kjenner, ja. Det er det vel det?
4: Jeg sa det til deg, du skulle kjært inn veien.
3: Ja, men det er så.
5: Rygga.
3: Du har vært i Sverige og Sprønge.
4: Ja.
3: Vi snakket mye om det sist, gikk det bra?
5: Ja, det gikk noe sånn at jeg fullførte disse 5 dagene. Men det som var mest spennende egentlig, det var om jeg skulle klare å nå revelje. Det sto i fra bladet at jeg var med på barnetoget, folketoget og...
3: Det var ikke du.
5: Og tappenstrek. Jo, det var jeg, men det sto ikke at jeg nådde reveljen. Det er jo den som er først.
3: Hva tid er det klokka da?
5: Klokka 7, og det er når det er ekspressen kommer til. Men det var bare at jeg hadde bilen i strynet, så det gikk bra likevel.
3: Hvem har spillet på bussen nå?
5: Jeg hadde bilen i stryn sånn at jeg kom med deg for deg, nå må du være med her.
3: Hadde du med saksofonen på turen da?
5: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Nå kan vi ikke koste en sånn saksofon.
5: Nei, han koster vel en sånn cirka 20 000.
3: Ja, sånn som den har livet ut eller hatt mange.
5: Ja, og det er ikke den første.
3: Bare en stund?
5: Ja. Ja, må du det? Jeg vet nå, det koster 20 000.
3: Ja, ja. Minst. Var det like mange år så prisen?
5: Ja. Det kan jo hende, ja, ikke sikkert.
4: Tuban, jeg har nå 20 år.
5: Ja, og den er sleten.
4: Jeg vet ikke, ja, han er vel. Jeg tenker skal... som sånn at skal jogge for vare mitt tid.
3: Jeg har hørt det skal være så mye mat i munnstykket rett.
4: Yes, er du.
3: Ja. Helst hytter han om morgenen.
4: Jeg har misforstått helt, du.
5: Ja. Ja, skal vi slenge ut et spørsmål?
4: Ja da.
3: Hva slags musikk vi skal i kveld? Du har du vært den ansvarlige for musikken.
4: Er det det da?
3: Ja, det har du vært. Må du fortelle hva vi skal innom?
4: Nei, nå skal dere spille.
3: Ja, men ja. Musikken utenom.
4: Den ja, den, ja. Og det er bare jeg skal få skulda hvis vi får kritikk
3: for det. Ja, ja, sponsoren i kveld skal jeg ta etterpå. Ja.
5: Vi skal til en maratonby, men der har jeg ikke vært.
3: Jeg ser her at han...
5: Den første her.
3: Ja, ja, det ser, vi skal spille litt akutt, ja. Men nå er jeg på musikken av Odda. Vi skal... Lasse Stefans kommer stikk innom. Det er for eksempel. Ja, ja, ja.
4: Innen livet forsvinner.
3: Torre, jeg kommer sånn at Ole Iversen er så tjukt. Nei, det var ikke den, nei.
4: Det her er Inge Karoline Kjøs, det er fra Hondal, eller?
5: Jeg skulle tro det.
4: Torre, jeg...
5: Ja.
4: Mm. Nei.
3: Men det sitter han meg, gutter. Jeg prater om en du skulle lure inn om en løve eller en apekatt der i stakket. Hva var det for noe?
5: Nei, det er hemmelighet.
3: Er det hemmelighet?
5: Ja.
4: Det er ikke vi kommer tilbake til sånn.
5: Ja, vi lurer han inn.
3: Er det sånn som det sier, vi kommer tilbake til å rette opp feil? Ja. Men da må jeg telefonnummer i kveld 578-60660 og sponsorer Vestauto, Vestauto gavekort på kroner 300.
4: Det er fjerde gangen han er med.
3: Ja, og det er folk har vært fornøyde seg unge og tenker seg ut på det ene eller andre.
4: Flott
3: det er. På bilverstedet. Det har masse, så selger de biler og alt sånt. Så det kan du få stort sett DMV. Men da må du litt mer i 300 kroner selvfølgelig hvis du skal ha en bil.
4: Det virker ikke ringer selvfølgelig.
3: Er det noe nytt?
5: Mm.
3: Er du klar, Nure?
5: Ja, er det...
3: Skal vi reise langt nå til i starten? Nei. Skal vi gjøre noe hint? Vi holder oss innenfor...
5: Ja, jeg må ikke si... Ja...
3: Vi holder oss her i Europa.
5: Ja.
3: Ja, så kan vi gå litt ifra, så vi ikke...

0: Ja,
1: det var nu. Det
0: är lite synge.
1: Då ska vi ut och rejsa.
0: Wonderful, wonderful.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var... Nu må folk veta vad vi ska ha nu. Första musikkuttet var här. 5-28-6-0-6-6-0. Det är bara hive sig på telefonen utan att ölägga nå.
0: Ja, men då ska jag få tänka lite medan vi spelar musik. Innan livet försvinner.
1: Hur kallt är det vi spelade då? Nej, nu är lite fräcker du, hä?
0: Ja, men vi spelar Lasse Stefans då.
2: Det var nog wonderfullt det som vi spelade.
0: Ja, det var vår.
1: Men kan vi havna här? Det var alltså en stor fråga.
0: Ingo Jor.
1: La la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la.
1: Sänger du Ingo på det?
2: Ja, ej.
0: Oj. Oj, jag måste veta.
1: Nu får vi snart telefonen här. Men vi anbefaler att gå och dra ut ledningen på telefonen så bort i glaset. Det kan bli en stusslig kväll där med mycket sån lyd.
2: Ja.
1: Men vi ska ta det i de forskjellige øyene har glemt å gjort det. Kan vi ha med oss?
3: Aldri.
2: Nei.
0: Har du vært der, Sing?
3: I vårdag.
0: Ja, du står klar nå.
1: Og hei, Ross Scott, nå får jeg ha besøkt av Telenor i veka.
3: Ja, det
1: såg
3: vi så.
1: Ja.
3: Ja, det såg vi så.
1: Såg du det?
3: Nei, altså, jeg såg det her.
1: Ja.
2: Så vi er sterke og klare i dag også?
3: Ja,
2: dere
3: var klare i dag.
1: Ja,
0: jeg vet ikke vi.
1: En del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
0: Nei, det er jo greit nå.
1: Hvordan vil du Inge, hæ?
0: Det er nok det heter Pinsefredag.
3: Ja, det er
1: Pinsefredag. Pinsefredag? Ja, vi skulle til København, du bor i...
3: Ja, jeg bor i København.
1: Kan vi kalle deg inn på folkemunnet? Den byen. Er det kongens by?
3: Ja.
2: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
1: Ja, så var det en sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
0: Litt vilsomt.
3: Ja, det er en fika
0: i Vårne. Hva på det strøket?
3: I Vårne på Nyhavn.
0: Og jeg, nå tenkte jeg på Istegate, jeg.
3: Åja.
0: Var du bodde der også?
3: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden.
0: Ja.
3: Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en plass, og... Og så kom vi ned på en ham der, det var også mye båter, skute, hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet. Plutselig kom der et mannfolk som klappet meg på ræva.
1: Oi. Nei!
3: Ja, og så sier jeg, ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifrån, vi står jo midt på strøket.
1: Da kunne du ha tenkt deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
0: Du kunne finne oss er turen, eldre.
1: Kom ikke sumøringen fram i deg, da?
3: Nei, sumøringen kom ikke fram i meg.
0: Ja, sumøringen ble helt paff.
3: Sumøringen ble helt paff, altså. Gure meg.
1: Ja. Nå skal vi sjekke hjerneselingen, så du kan gjøre deg potent å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja, gjerne ser jeg det ikke
1: sprøyke. Jeg tror han også ser på dyrenes verden. Kan ja, det, og det vet ikke jeg også, men...
0: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
0: Det var en gang jeg spør hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror du var 5-6.
0: Ja, det husker ikke jeg. Det var 8.
1: Det er en fugl som et uttrykk av, vi sier at det var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
1: Og da er han... En...
3: En... Ja, nå er det stor...
1: Uttrykket var det, når han er alene, så er det selvfølgelig.
3: Jeg vet, men...
1: Jeg vil si at du er en ensom.
3: En ensom svale,
1: nei. En ensom svale, har du gitt det?
0: Enslig. Enslig.
1: Enslig svale, så du kom frem til... Han vet du, han er så opptatt av kryssord, han tar meg i feil, jeg sa feil i stoppet innslaget jeg lager, sier han.
3: Ja, ingen svære kryssord, gud i meg.
1: Jeg skulle si det var, jeg og kjæringen, så jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
2: Ja.
3: Åja.
2: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
2: Jeg heter ikke jeg og kongen.
1: Jeg får selv opptatt det da.
2: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men du så du tenkte det.
2: Han ser tankene mine, det er nivst.
0: Så hvis du eldre prater med han Harald, kong Harald,
3: ja.
0: Så heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
3: Harald og jeg.
0: Ja.
4: Men du visste at fuglene var svale.
3: Ja.
4: Og da spørste jeg, hva de svalene som holder seg inn i huset, og hva vi kaller dem?
3: De heter lovesvale.
4: Det helt rett.
0: Ja, men lov...
4: Heller seg mye ned i lade.
0: Lovesvale, nå er det nok helt taksvale, da. Ja. Bygger vei helt ja. Under, er det samme?
4: Ja.
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med bare det. Spørs hva det er, nå ser de. Og så er det så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandrauta før?
0: Sandsvale, ja.
4: Ja, ut i sandrauta, så høl og inn i...
3: Inn i, ja.
0: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtatje.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
4: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hell?
3: Så?
4: Bladet seg i hell?
3: Mm. Ja, det fikk sikkert
4: la med deg. Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du er helt fantastisk.
0: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser deg.
4: Hun har svart rett, hun er med på trekningen.
0: Hun har veldig svart, da.
3: Hun er helt klare.
0: Hun er helt klare i kveld.
3: Ja, det er som regel kvart
4: kveld. København visste hun også.
3: Ja.
0: Du har vært der altså, på strøket?
3: Ja,
0: det
3: har vært. Jeg har kjørt hele Danmark ned gjennom. Så når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bry fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
0: Ja, men Danmark, er ikke det tre øyer det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
0: Fyn, ja. Jylland, og da gikk det fergemiljøet?
3: Det gikk ferge ifra Jylland og...
4: Ja. Jylland, det er jo...
2: Jeg tror ikke Jylland er øy, for det er enda vært fastland.
3: Nei, fastland. Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
4: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
0: Ikke. La ikke vi krangle.
4: Nei.
0: Vi skal finne ut,
4: eller? Ja, vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
3: Ja.
4: Godta dette der.
3: Ja da.
4: Ja, men da får du, takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse, for alle andre med har en god pinse.
4: Ja, det var, du er jo bare i halsen og prater, du prater rent i kveld.
3: Ja, jeg kom med.
4: Du har kjømme deg.
3: Jeg kjømme, vi kjømme.
0: Ja. Hva du har gjort for å kjømme deg, da?
3: Det er kjømming.
0: Ja.
4: Ha det godt, god pinse.
0: Ha det. Ja, det er sant.
4: Nå annonserte du en plate med Lasse Stefans i stedet.
0: Ja.
4: Du kommer ikke lenger.
0: Nei, jeg kommer ikke lenger. Jeg. For eldre, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
4: Skal vi høre den i platen nå, da?
2: Ja.
0: Skal ikke vi ha en melodi til?
4: Nei, det tar vi etterpå til ja, folk. Vel. Innan livet forsvinner.
0: Med Lasse Stefans.
4: Ja, her går det til folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

Samguk, Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Ei godt slitt single der, Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld dog. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Uff sann.
1: Jaha.
0: Ja, det var pent.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Vi skal videre til en plate som jeg har spilt mye hjemme i det siste. En kar som heter David Gray. Jeg vet ikke om han er engelskmann eller amerikaner, eller hva han er.
1: Det høres jo grått og fargeløst ut.
0: Ja, men dette er en plate der det ikke er noen dårlige spor på. Plate heter White Leather og kom ut i 1998. Vi skal spille, vi kunne spilt alle, men jeg har da i dag valgt ut en som heter Silver Lining. Og det heter også den nye platen til Bonnie Raitt. Jeg lurer på om det er denne hun synger, men jeg vet ikke, kanskje. Ja. Har du hørt den før? Nei.
1: Nei,
0: Nei,
1: nei.
0: da hører jeg på Silver Lining, eller Silver Lining.

0: Nei.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei, nei.
1: Låta heter Breaking Me. Jeg synes det er rett og slett en fin sang. Ja. Har du hatt om den før du, kanskje?
0: Nei, nei, nei, nei. Det har ikke lytteren vår hørt om den før heller, tenker jeg.
1: Noen har sikkert det.
0: Og noen har sikkert ikke.
1: Nå har vi vært også Erna Solberg. Det tar alle mulige forbehold.
0: Nå er det like før vi får høre den, alle sammen.
1: Ja, ja.

0: Det er vel ikke flere igjen av den i Norge. Du kjøpte vel den ene som var importert?
1: Nei, det var nok. Det var sikkert flere rundt omkring.
0: Ja, kanskje Odd har jeg. Ja, to i Norge.
1: Ja.
0: Ja da. Jeg har tatt med ei svensk platt i dag.
1: Ja.
0: For sikre skyld. Det nærmer seg ferie, så det greit å gire opp uttale ord fra landet øst for oss. Ja. Øst for kjøl.
1: Du skal til Sverige i år, du.
0: Regn med det.
1: Du skal ikke bytte navn til Harry, nei.
0: Nei, altså, den diskusjonen er jeg ikke helt med på.
1: Det ikke? Nei. Navnediskusjonen, eller om det er virkelig Harry reiser til Sverige?
0: Det er ikke Harry reiser til Sverige.
1: Er det ikke Harry reiser til Sverige?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer litt an på hva han skal der, da. Ja. Det kan jo være Harry å reise ned deg helg og praktisk talt ødelegge en grenseby. Det er jo ganske Harry.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke det jeg har tenkt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du skal ned og kjøpe dårlig flesk, Harry, igjen.
0: Ja, i så fall blir det første gang.
1: Ja, godt.
0: Nei, jeg kan nok tjene fine på å ta meg godt øl i hvert fall tilbake igjen.
1: Ja.
0: Ja. Ikke umulig. Kommer skade for det sist. Det har vært veldig godt å ha.
1: Ja.
0: Ja. Joakim Tåstrøm er ute med nye plate.
1: Det han.
0: Ja.
1: Ingen av oss husker hva han heter.
0: Nei.
1: Nei.
0: Var det noe med Høghus?
1: Han? Nei, jeg vet ikke. Men.
0: Ja. Den skal jeg nok komme tilbake igjen fra Sverige med, tror jeg.
1: Ja.
0: Men inntil da, så ja, altså jeg nevner det, for at den plate har jo fått vanvittig god kritikk i Sverige, da.
1: Den har det,
0: ja. Og den selger bra.
1: Ja.
0: Selger bra.
1: Ja, den det også, ja.
0: Ja. Det er synd å si at han gjorde med forrige gruppe Peace, Love and Pitbulls. Det låt til dels ganske fryktelig, spør du meg.
1: Men veldig tøft band, da.
0: Ja, navnet var jo for så vidt greit, men musikken synes jeg var forholdsvis ugreie innimellom.
1: Ja, ok.
0: Ja da, så da har jeg bladet kalenderen tilbake til Imperiet.
1: Jeg har hørt en låt ifra den, og det rocker skikkelig.
0: Ja. Ja. Mm. Jeg har bladet tilbake igjen til 1988.
1: Ja.
0: Da finner man Tåstrøm som vanlig i Imperiet.
1: Ja.
0: Og han skal synge om et besøk i soverommet til hun som det etter hvert går litt rundt for av ulike årsaker.
1: Akkurat.
0: Ja, tror hun har levd et hardt liv.
1: Ja.

0: en merkelig verden.
1: Ja. Ja. Da må vi ha litt jazzmusikk.
0: Ja da, det må vi ha.
1: Ja. Vi skal, i dag skal vi spille Thelonious Monk med en krembesetning. For uten Thelonious selv så har han med seg blant annet Coleman Hawkins og John Coltrane og Art Blakey. Og enda noen til.
0: Det er jo ganske bra det da.
1: Ja, da er du på A-laget på jazz-sida.
0: Ja da.
1: Ja. Det er en gammel plate fra 1957. Men bare litt grann yngre enn meg. Og jeg har valgt ut en av de korte låtene, for det er en del lange låter. Og
0: det er en del veldig lange låter ofte med Monk.
1: Ja, det er ikke sånn enormt lange, men vi skal jo spille annen musikk også enn bare Thelonious i dag. Så derfor har jeg valgt ut en på 5 minutter, 5½ minutt. Og så sangen heter Ruby My Dear, og den som vi hører spille saks her, det er først og fremst Coleman Hawkins. Og sangen sa ikke den heter?
0: Ja.
1: Det sa jeg.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Sandlot James Carr for cirka 35 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Han sluttet med det meste nå, men han hang med da.
1: Ja.
0: Ja, du har hørt den før?
1: Jo da.
0: Ja da.
1: Men ikke med Dolly Parton heller, ikke med James Carter.
0: Nei, James Carter? Hvem det?
1: James Carr.
0: Ja, James Carr.
1: Sier Carter?
0: Ja. Ja, ja. Har du hørt med Ray Kruder da?
1: Ikke med James Last heller.
0: Ikke med James. Nei, James Last, da fikk vi dessverre ikke tid til å ta med.
1: Jo.
0: Nei.
1: Herbert von Karajan har heller ikke spilt den.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og Wilco har ikke spilt den.
1: Wilco har ikke spilt den. De hadde imot spilt en ny plate nå, kom ut for en stund siden, som heter Yankee Hotel Foxtrot.
0: Ja, det gjorde den.
1: Veldig tøftig.
0: Mm.
1: Ja. Og Wilco er et av mine favorittband, utsprunget fra gamle Uncle Tupelo, som for øvrigt ute med en sånn samle-CD med spor fra Uncle Tupelo, platene. For alle som liker litt skjev country, så anbefales det.
0: Du satt her en gang og sa, nevnte Uncle Tupelo under liksom, du forklarte om det og sa at det var et legendarisk band som nesten ingen hadde hørt om.
1: Nei, men jeg har fått en liten renessanse nå etter hvert.
0: Det bra, det bra. Det låter jo fint, herlighet.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes det knallbra. Det ble da Wilco, det ene hovedmann i Uncle Tupelo, så ble det da Son Walt, det heter det. Nå blander jeg ihop. En setter Jeff Tweedy, det, og en setter Farrer. Det er de to liksom som har kranglet så mye at de visst nok ikke snakker med hverandre i det hele tatt lenger.
0: Mulig det med begge gruppene lager meget brukbar musikk.
1: Ja. Og for denne nye platen til Wilco har jeg valgt ut en sang som heter Jesus, etc.
0: Ja, dette blir spennende.
1: Ja. Ja, det er en rolig, fin låt.
0: Ja.

0: Ja, nu gick det lite om Stockholm för oss här. Men det är grejt. Det är väl jag sagt. Det var att Forbes Drive. Nytt av året i år, Norsk Kontraträff, det är då att det ska vara en bluegrass-konsert i Frislidlada på Norrfjord Folkemuseum i Gjøle på Sandalen.
1: Ja, det är på torsdagen.
0: Det är torsdagen den 10. Juli. Men klokkeslett.
1: Altså det klokkeslett har ikke det sett noe enda da.
0: Det kommer da tilbake til senere. Ja. Så der skal da Forbes Drive opptre, og så er det et bluegrass orkester til, men det skal vi ta litt senere. Det får du høre litt senere. Jeg vil si det at i fjor så opplevde jeg Hillbilly Boogeyman på Sjåk på en intim scene på loven der. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg rekner med det at her bør det bli nok omtrent det samme. Det var det jeg skulle si. Så
1: ja,
0: får du kjappe videre.
1: Da får vi kjappe litt videre med Penny Gilly, og det er Hey 45 som hos sang der. Hun er faktisk alt ikke ny på Norsk Kontraff. Hun er bare her 3 år før. Det er 3 ganger hun er her.
0: 3 ganger hun er
1: her. Hun var 2 år før, stemmer det. Og det var i 1996 og i 1997.
0: Stemmer.
1: Så det er nok folk som har hørt henne før, men de som ikke har hørt henne, de bør i hvert fall få henne med seg på fredag. Hun skal da være hovedartisten på fredag. Og hun kommer faktisk alltid fra Texas. Og det er en virkelig bra
0: knakende pene dame, du.
1: Ja, det er det også. Ja. Så kontrapunktmusikk, det kan hun.
0: Ja, hun har deltatt mye på turnéer. Hun har vært i Sør-Korea og på de militære baser der, blant annet. Hun har vært på festivaler i Danmark og Tyskland, og ja. Så hun er rett og slett en energisk, brunauga blondine.
1: Ja, og jeg tror hun kommer til å bli et veldig bra fyrverkeri oppe på fredagskveldet på avslutningen der.
0: Tror jeg også, hun var i hvert fall det siste hun var der, og det skulle ikke ligge til rette for at noen kan der inne i vannet, eller?
1: Det her klink, kan det klart.
0: Eller, det skulle ligge til rette for det at det var det samme den gangen også. Sånn var det.
1: Det vil jeg nesten tro, ja. Da tror jeg vi skal ta og gå over på en gammel kjenning til.
0: Ja.
1: Og Gunnar Thomasen.
0: Ja, han har jo sagt så mye om i årene tiden at han sier ikke noe mer om.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør det. Og han kommer med melodien Brother Jukebox.

0: A Little Love.
1: Tor Andersen.
0: Da har vi kommet over på det som heter pausemusikker.
1: Ja, det... jeg kan egentlig ikke få liksom den forundringen ut av høvd egentlig, for faktisk talt Tor Andersen, han er jo en av Norges beste country-gitarister. Ja. Og han stiller på norsk country-treff som pausemusikk.
0: Og det har han gjort faktisk talt i ganske mange år?
1: Ja, 5 eller 6 år.
0: Ja. Ja. Og det triver deg spist veldig godt med seg karen der.
1: Ja, jeg har fått Tor Andersen, og i fjor, eller det var 2 år siden, det var bare på hekta han kom. For da var det vel sterk sjukdom i familien.
0: Det var det.
1: Men han kom til slutt, og var med. Men jeg hører på, han har jo, i 99 så var jo han nærme i orkester.
0: Det gjorde han, ja.
1: Da fikk jeg hørt han. Men jeg hørte han på Seljord i fjor. Jeg må si det at det er en helt utrolig artist. Helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja, han er god. Det er helt klart. Ja.
1: Så jeg bare si det at den som vil høre på Norges beste pausemusikk, det skal komme til Breim.
0: Det er hjertelig velkommen, ja.

0: Ja, det var Blue Norwegian Moon med Ottar Big Hand Johansen.
1: Ja, og enda mer pausemusikk.
0: Det var enda mer pausemusikk, og han skal også da være konferansier.
1: Ja, han vel det vi kaller hovedkonferansier, og han, Tore Andersen, han vel medkonferansier.
0: Ja, hjelper.
1: Ja, det hva vi skal kalle det.
0: Så dette jo den store far innenfor norsk countrymusikk.
1: Ja, artig. Det, blant de to største innenfor countrymusikk i Norge er pausemusikk og konferansiere på norsk countrytreff.
0: Ja, og det er like de godt disse to garene. Ja. Ja, men vi har litt andre artister og du finner som vi ikke har plate på.
1: Og ja, vi har kommet inn i den pratfrekvensen nå, eller sekvensen, eller det heter på fint, ja.
0: Ja. Og da kan vi starte med Erik Moll. Han er i dag bosatt i Austin, USA.
1: Mm-hmm.
0: Og på den så kommer han fra Bergen.
1: Han er hjemme på sommerferie da, altså.
0: Antageligvis han er hjemme på sommerferie, eller vil hjemme på sommerferie, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Vi har det tradisjonelle Longhorn.
1: Ja, det er lørdag. Der har vi spilt skryt og skremsel tidligere.
0: Ja, har vi gjort det,
1: ja.
0: Og så har vi en gruppe som heter Green Granadas.
1: Ja, og det har utspring fra et Eida-orkester, og det heter så mye som jeg hadde det betalt. Åh, dette står så dendrende fast.
0: Ja, du kan jo...
1: Det heter han. Vent litt, vi skal ta han teknikeren, han vet det. Han vet, rister på høyde han også. Da er det altså så mye som Fabel heter orkestret.
0: Det er helt korrekt.
1: Ja.
0: Det er Fabel, ja.
1: Ja, jeg er fabulert om det.
0: Ja, du gjorde en stund at du kom frem til det riktige, ser jeg.
1: Flink, sånn.
0: Da skal vi opp på et annet orkester, heter Rosita. Og de kommer fra Trøndelag. Vi har heller ikke pratet med deg. Men jeg vet at... Du, herr Finn,
1: ja.
0: Du har hørt det, jeg.
1: Jeg hører den på Seljord. Jeg får jo fra ene countryfestivalen til den andre fjor. Det har vi jo fortalt tidligere. Men der spilte Rosita, og det er en fengende countrymusikk, countryrock, ja, ledig og flott musikk.
0: Mm. Kjempe. Og så skal vi dra litt på en lokal kar. Ifra, ja, han er jo halv breimling, halvt jølstring.
1: Ja.
0: Og han blir med oss litt og spiller på Countrykaféen. Og det er vel da Frøystad.
1: Ja, Ripe Frøystad.
0: Ripe Frøystad, ja.
1: Og vi må bare beklage sterkt, men fornemmest det har gått i stå. Men han kommer i år på Norsk Countrytreff. Det kan si det at han hadde en opptreden på kjerka i Breim i fjor. Gjorde en kjempejobb der. Og tenker det han lille gutten der blant alle de store kjernene. Det er slett ikke verst.
0: Og om noen år så blir han en stor countrymusiker.
1: Ja, og så kan vi ta en til etter opplysningene som en da en onkel har gitt da, så var han, er han da direkte nedstammet fra første bosetning på Frøystad i Årdalen, og det var han som bosette seg der, han var vest fredløs, lyst fredløs.
0: Det tror jeg er litt tilbake til.
1: Ja, det er lenge siden det.
0: Jeg sagt, har vi ikke her hvor lenge det er siden.
1: Nei, det er veldig lenge siden.
0: Det er godt at ikke du er arkeolog.
1: Ja, men vi hopper over den. En som heter Brandy Roberts.
0: Ja.
1: Han har vi heller ikke musikk med.
0: Neida, han skal spille på fredag.
1: Ja. Og det er en Jerry Lee Lewis type.
0: Ja, og han kommer også fra USA.
1: Ja. Jerry Lee Lewis vet vi spilte veldig mye god fengende country rock, men han spilte også en god del med rockabilly.
0: Det gjorde han,
1: ja.
0: Og jeg vil tro at han kan er nok inne for de sjangerene der, altså.
1: Han er inne for de sjangerene der, og det er en pianoartist.
0: Ja da, ja.
1: Piano, er det et streng instrument?
0: Nå er ikke jeg den store pianisten da.
1: Nei, men er det streng instrument? Er streng instrument?
0: Ja, for ikke noe slaginstrument.
1: Ja, jeg vil nå påstå det at det er en kombinasjon mellom slag, det er tangent og streng. Det klimprer og det klangrer. Jeg har sett at det er noe som oppi og så klimprer og klangrer ned under låtet på dette. Det er omtrent som mekaniker.
0: Jeg er ikke helt sikker på om han karen der kommer til å gjøre det da. Jeg får ikke håpe det for så han ødelegger pianoet vårt ja. Oppe.
1: Men, en ting jeg har for sikkert. Carl Perkins, han også hadde en sånn ala det der, typen der, musikk. Jeg opplevde han på sentrumscene, det gjorde du også.
0: Det gjorde jeg.
1: Og det var en feien flott konsert.
0: Det er i hvert fall en konsert som ikke jeg ville vært for uten.
1: Nei. Og det håper vi det at han, Brandy Roberts, omtrent kan aksle jakka til Jerry Lee Lewis eller Carl Perkins.
0: Det skal vel få bli veldig interessant å høre hvor det han tolker det i hvert fall.
1: Da har vi et vanskelig orkester igjen. Det heter David Pemery and Continental David. Og de skal spille Up and Down the Mountain.

0: mye bedre spille.
1: Her er det forferdelige feipning og slåing her i studio nå, så der var det hvis de floge så gikk an og til det evige jaktmarked. Disse her som vi nå hadde musikk av, de skal også være med på Frisli-lada.
0: Ja, hvis det er går helt så det skal.
1: Ja da, det det blir nok det, og det blir en interessant konsert, ja.
0: Her står det i vaskesedlen på deg. Denne gruppa eksisterte i ei årrekke og er ei ledende gruppe innenfor bluegrassmusikk. Årrekke, det antar jeg det at det betyr at de har vært i aktivitet i flere år.
1: Det vil jeg nesten tro, ja.
0: Og det er en meget bra gruppe. Jeg har fått hørt igjennom litt. Det er veldig variert bluegrassmusikk.
1: Ja,
0: det er. Og, ja, variert og variert. Altså, det er hurtig og sen.
1: Ja, det er ikke så veldig mange variasjoner på bluegrass sånn sett, men
0: ja.
1: Det er i alle fall allsidig innenfor hastigheten i alle fall, ja. At jeg sier det sånn.
0: Ja. Skal vi ta neste melodi?
1: Ja, det er vel Wake Up.
0: Wake Up, ja. Og det er en rolig, det er en ballade. Og den, ja, han er litt lang, men nytt han.

0: Det var Stakka New med Savannah. Og Savannah, de har jo vært med oss før. De har vært i 1999 og 2001. Er ikke det korrekt?
1: 2000 eller 2001, eller 1999 og 2001.
0: Ja, 2001.
1: Ja, ok, to ganger.
0: To ganger, ja.
1: To ganger, yes.
0: Jeg sitter her og ser det at på hovedscenen da, så er det fem artister som var her før da. Så det er jo litt reprise i år da.
1: Ja, men det er en stund siden jeg har vært her.
0: Ja da, det er det.
1: Og de har utviklet seg.
0: Det er jo klart at det er utvikling på gang, så det blir nok et litt annerledes, kan du si da.
1: Og for å si det sånn, det er såpass lenge siden at vi har fått en masse nye kunder eller publikum som bør få opplevelsen og høre artisterne. Vi kan si sånn som Penny Gilly. Hun har ikke vært på andre festivaler her i landet. Nei. Ikke Frank Millham har ikke vært på andre festivaler, som vi kan si. Så, vel.
0: Vi vet i hvert fall at Savannah i alle fall, de er i alle fall, kommer til å gjøre en kjempejobb, og vi vet at en god del av publikum liker Savannah.
1: Ja, og Nils R. Sandahl sier det at det er mange som har ønske om at de vil komme tilbake.
0: Det er jo korrekt, ja. Og vi kan også si det at de kommer som sagt også fra Nederland.
1: Ja, tror ikke vi sier noe mer om det.
0: Nei.

Jo, det kunne være en grei sommerjobb. Jeg har ikke sommerjobb, jeg har hatt ferie, jeg tilbake igjen på jobb, og det forferdelig varmt og vanskelig å motivere seg for den helt store innsatsen. Synes jeg, i hvert fall jeg, selv om jeg sitter i et hus som har aircondition. Heldig, jo da. Så skal vi over til kanadiske Paul Anka. Jeg husker den sommeren da alle gikk rundt og sang I love you baby. Den singelen i en sånn forfatning at den får vi eventuelt spare til noen av dere har bedt spesielt om at akkurat den skal spilles. Tenkte jeg skulle ta den største suksessen hans noensinne. Jeg mener at Paul Anka var enten 15 eller 16 år da han sang inn Diana i 1957.

Ja da, det var Paul Anka det. For lenge, lenge, lenge siden. For ikke fullt så lenge siden, så hadde gruppa The Kinks sin storhetstid. Og de som ser på en av våre kommersielle kanaler om dagen, ser at det samleplate ute og går. Jeg har ikke sjekket hva som på den, men å samle Kinks sine suksessplater på en CD ville ikke jeg påtatt meg i alle fall. Nå skal jeg ikke lure deg. Jeg skal spille akkurat den plata som du har i bakhodet når det sommer, og jeg sier The Kinks. Det en av disse samfunnskritiske, humoristiske platene som brødrene Davis lagde. Vi skal spille Sunny Afternoon.

Det var Kings som tog sig en liten iskall öl I solnedgangen I 1966. En annan som sitter och njuter solnedgangen med en iskall öl akkurat nu är min kära radiokollega Trond Ove Sira. Han sendte meg tekstmelding I dag fra Hellas med beskjed om at været var bra, 34 grader I skyggen og 3 kroner per halvliter øl. Så da så. Mange lastebiler. En møte på veien står det King of the Road på. Og jeg ofte lurt på hvorfor gjør det det? Rettere sagt, jeg lurte på hvordan begynte dette. Og kanskje det begynte I 1965. Og kanskje skylda Vidar Lønn Arnesen, som da dro I gang programmet 10 I skuddet. I det første 10 I skuddet 1965 var det nemlig en herremann ved navn Roger Miller som spilte en sang han hadde skrevet selv, og den het nettopp, du har gjettet det ja, King of the Road.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kampaner.
0: Ja.
1: Eller en kampane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på henden.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roa, vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surrer seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være?
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klart vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med våt i røvig.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med Lene hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvis om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Og fjell. Hosting.
0: Ja, kan det være så hosta nå for eksempel?
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange, mann.
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpe huve.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig fine.
0: Søsida. Er du ikke på søsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og klarer av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vårmåned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg nå gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, da telefonen stod til gongen.
2: Ja,
0: da
2: måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det. Hvis du skal legge ihop ting. Greier
2: de. Er vi visst på lufta igjen,
1: folkens? Strikk greier de vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja,
1: hvem har vi med? Nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld. God kveld. Du er ute i...
2: Ylbasandene.
1: Ja. En med lista, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinnet deg blant hele greiene. Det var altså... Ja, faen, den er datasveien da. Husker han ikke dette nå, da?
1: Du vet ikke...
2: Kaffefjord.
1: Kaffefjord, vi, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet ikke. Det går rett ved siden av Gloppefjorden, på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til han nå?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Jeg er fast så nær at vi kan godta det.
0: Ja. Men det er det som er litt artig med denne Nordfjorden. Der er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Nei, Eidsfjorden, her vet du.
0: Eidsfjorden. Og så har du Hundvikefjorden. Du har Lisefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Åja.
3: Oh, ja, nei, jeg bare sier jo sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, så vi ikke sier ut i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Men var du glad? Han kom ned tunnelen nå?
3: Nei. Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, det er Venezuela først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei mer, tror jeg, noe.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de ja, så sier de...
3: Ja,
1: da var det godt kjent.
0: Det skal bli en sulling her i kveld.
2: Ja.
1: Det skal bli en sulling. Hva har du styr på med noe for tid, da?
3: Hva jeg styrer med?
1: Ja.
3: Men det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg at det er minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei. Jeg har nå hatt litt forskjellig. Sånn, for en måned siden så var jeg 90-årsdag til moderen, og så var det noe... for så vidt en annen stemme sånn, og så kommer alle og sier til meg jeg var syden nei, jeg har ikke vært syden, jeg var på V-reide jeg er så brune, sier jeg ja, men jeg var på V-reide det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol
1: ja, det er jo det ja,
3: det er rett
0: så det er ikke dumt
3: nei da Nei, så jeg, det er ikke så mye utdrivende, nei.
0: Nei. Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det, kanskje det.
1: Ja, René, vil du skuffe noe hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva går det til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan...
2: Jeg kan vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekle litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare? En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: Southampton.
0: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helstycke, dina här...
4: Ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dina här, den skulle slå alldeles slags rekord därifrån. Ja, hur den startade från,
0: det är inte sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, och han slog väl egentligen alla rekorder.
0: Ja, helt det sa på.
2: Ja, den rekorden slog han också.
0: Ja, den slog han också, ja.
2: Kortaste jungfruturen ever, ja. Nästan.
1: Han höll sig flytande bara var 112 minuter utan att påkära i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, men det var för dessa skottar inte var så det skulle vara.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så då?
3: Nej, det var inte det samma som jag själv gjorde heller. Det skulle aldrig åt bronje ner, men jag har hållit på att inte skalka luken än så.
2: Ja, det var nog lite extra hjälp med in i bilden där då.
0: Ja,
3: det var så absolut det.
1: Han har gjort en stor fejl på sig. Då sätter fyr på det. Glömde att ta med kanjerna.
2: Bland annat.
0: Var lite uheldig.
3: Det är också.
0: Ja.
2: Då ska jag ta och spörja dig om. Vad kallar vi det stora skogs- och friluftsområdet i Oslo där en bland annat finne Holmenkollbacken?
1: Där är mycket sånt där du.
3: Ja,
2: står hemma där så plystra.
1: Liv.
3: Jag står.
1: Det här är yrande liv.
3: Ja.
0: Plystre liv.
3: Upp i en...
1: Han heter den här.
2: Inte Sör, men...
3: Nej, han heter... han heter Nord... Nordkolja.
1: Nordkolja,
2: ja.
1: Inte Nordslätta, men... Nordslätta, men Nord...
0: När du är ute i skog och...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja,
0: stämmer det!
1: Det glappade på plasket.
0: Ja.
3: Ja, jag var nog 12 månader i nära nere i den buskassen där nere, som jag har sagt.
0: Men i buskassen?
3: Ja, jag var i garden. I min militärtid så
1: var det. Var det?
0: Men, du var inne
1: i straming, ja. Du då?
2: Det var 25 mil alltså, så det gick lite för långt.
0: Men vad slags drill var det du hade inne i buskassen då?
3: Vad slags?
0: Drill, när du var i garden så är det sån drill med vapen och sånt, inte sant? Men visst du står inne i ett buskass, då är det lite vanskligt att få till att snurra runt.
2: Ja, då
0: visst du inte har häcksax kanske?
2: Då kryper du mycket.
3: Ja, nej, då...
2: Det är det vi kallar för ild och bevegelse.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Listhaug.
3: Tidligere gardist Elmer Listhaug. Ja. Passa på kongen.
1: Men da måtte være... Du var inne da jeg måtte være 1,80. Var ikke det jeg måtte være? For å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75 meter, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker
1: nå. Beregnet på små kineser.
2: Det var sjåførene mente nå da.
0: Og var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja. God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk. Ja. Takk.
2: Ja, ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned etter støkk og stein.
0: Ja.
1: Men premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premien? Det har vi, vet du. Ja. Vi har to billetter til norsk kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det
2: festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv. Ja,
2: men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe. Jon Elling sa sist det gjaldt kyrkekonserten. Det gjelder ikke kyrkekonserten og Frislilla da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige
2: arrangement. Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: Alt som skjer på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: For da er de jo også inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Regner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene våre da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort og gale, rett og slett. Nå har Rønnøg vært og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det hun Leila.
1: Det hun Leila mor.
3: Det Leila.
1: Da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, ned på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noe deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa, det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: seg altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer like ved.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt.
1: Nei,
2: men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinge, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er veldig god telefon. Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller sånn er Fjordane første by.
0: Ja, ikke Norges.
1: Malene har noe bor i byen, men det er jo latterlig.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, det er noe bare en gate.
3: Det er, en gate, nei, det har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også, det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja, vi har ikke, inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må jeg være for å kalles by. Erik by.
3: Ja, men han...
0: Helisant.
1: Helisant, ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov. Definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg så er Eidensfile.
3: Ja, det
2: er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få på.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Ja. Skal du sykle i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe veldig ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke
3: sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Er det bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du kjemper sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.

0: Jeg vet, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
1: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
0: Rosemarie Köhn, ja.
2: Og hun var egentlig fra?
0: Tyskland.
1: Det var ikke.
0: Oh, jeg beklager, beklager, beklager.
3: Storheim.
0: Det var ikke meg til spør.
1: Nei, hun var ikke Storheim.
2: Nei, Hamar.
1: Auslanda, ikke man plass.
3: Ja, Hamar.
2: Bispe, Hamar bispedømme.
3: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt.
1: Ja, ja, ja, ja. Storheim og Storheim, det er akkurat det på verdensnavle. Men det er noe greit.
2: Det burde du noe vite.
1: Det er det. Nei, akkurat det vet
2: jeg ikke riktig. Så det er noe der. Nå går det på skjeve her.
1: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
2: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
1: Nei, da, det går alltid.
0: Verdens navle er alltid der du er.
3: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
2: Ja, men jeg er ikke bare plaget med lo.
0: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
2: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo. Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
3: Ja, begynner med en ekle lo, altså, nå, vet
0: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
2: Ja.
0: Og så kan du da lage fingerhekling.
3: God helg, Leila.
2: Nå må du gripe ordet, du.
1: God
3: helg,
1: dere.
3: Hei da. Hva jeg skulle...
2: Kan du ta ansvar her?
3: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
2: Og sette over til meg.
3: Jeg skal sette over til Jon Roar, så når han er klar...
2: Her kommer et spørsmål
3: som
2: er litt mer vanskelig skrad, til hennes av ordet.
0: Det jeg skal si er visst.
2: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
3: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
0: Nei, men det er nå et stort arrangement. Så går det før seg over dammen.
2: Går av stabelen?
0: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
2: Ja.
0: Og det er fordelt på tre land faktisk, som skal dele på å ha fotball.
2: Ansvaret liksom.
0: Fotball-VM.
3: Skal være verdt da.
2: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
0: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
3: Fotball? Oh,
2: ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
0: Nei. Den synes ikke jeg var noe fint.
2: Fotball, han er rundt drittsekk, dribblevekk, er det den?
0: Ja, rotsekk.
2: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
0: Ja, du får det.
3: Du var veldig godt på vei i sted.
2: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
3: Heldigvis.
2: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
3: Ja.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Ifra det var kortere.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Joram Berøvde.
1: Heter Joram Berøvde, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdalsko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal.
1: Gjengre,
0: ja. Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Kunne du lært ut ditt språk, ja. Jorden, sånn jorden.
2: Ja, jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, ja. Ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
1: Hvor kan du krisle med?
3: Jeg søsler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spillet litt sånn opp og ned da?
2: Han var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er en loen skylift, den er heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene om heisatur, det var vi på fest før, da.
3: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, det er bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene når du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
3: Det er kone ikke godt.
1: Ikke kone.
0: Gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, ja, ja. Det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige er helt til det betekner.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå fortell jeg.
3: Nei, nå først startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
0: Ja.
3: Siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi, Målauna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppe på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mhm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Så hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så kjører... Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontanjen.
1: Og da kjører du Grasat?
0: Med Passat?
3: Nei, jeg gjør nå ikke det, da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenker jeg.
3: Nei, jeg sa ikke at den ikke kom til en karavell.
0: Eller en Higas?
3: Nei, der står en Passat og en Toyota.
1: Åja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Åh, for meg, det blir en bikle, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner og satt og hekler i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja,
2: jeg
0: men,
2: får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er en stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjemme til.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekker først, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: her
2: i
3: stedet.
1: Men da setter jeg over til spørsmålet om den, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Ja. Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skal runde på, ja.
3: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok den der røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får testet.
1: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Nei, ikke vær det da.
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Høyre. Det er litt der jeg reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Han kunne få det sydvest.
0: Ja. Kunne vært ikke sånn, virvel vind.
1: Jorunn,
3: yep.
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Jeg har det, hvor må du gå da?
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukeren.
1: Ja.
2: Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei,
3: vi kjørte lastebilen tur, men det her er en viktig oppdrag.
0: Ja.
3: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det.
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
3: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det godt.
3: Ja, ha det bra.
2: Da skal vi
1: høre. Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og
0: så tenker du på, i hildringstimen er det godt.
1: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sant sommerfølelse for meg.
1: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Du gikk en time og legget åt Nedbergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ikke sant?
0: Du ser det før deg når det her han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem vil ha med oss?
3: Ingen Ørstad.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostrasved Nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Stemmer det?
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt storere, så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostrands.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja. Da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge, da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir... om natta, det.
0: Han Helga, da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at han bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt spørsmål.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert, egentlig?
3: Det er noe moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er noe heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på... midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At en Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Kan du spørre første spørsmål? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det samme det.
0: Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at det...
2: Ja.
3: Han har litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så
0: stor,
3: det er liksom...
0: Ja, strong, så ser vi seg opp av ståren, var språng som et oljelyn.
1: Språng som hadde stålet sko nå.
2: Og vi var der, ja.
3: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bare snart, tenker jeg.
3: Det er bare
0: kjøpt. Bare 1.41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
2: men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn nøys jeg kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billetterne, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det skal få. Ja. Det skal få fred. Det
2: er greit,
0: det
2: har det. Ha riktig
0: god helg. Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjordnes Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor all styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Opposig god morgen, Norge.
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Og da skal vi gå, ja, det kommer meg i hendet at vi skal mot Stryn i gamle veien innover der.
1: Og der har vi et svar på inngangsspørsmålet.
0: Og det er en som bor på Hopla som har et klingende navn, Jon Rauseth.
2: Hvem er?
0: Ja.
1: Og det er klassen. Det klasker du hørte kanskje
0: nå. Jeg kan komme med et dementi her. Vi har hørt gitt at hun, Rønnig ikke gjør en fluge på tre. Det gjør du faktisk. Du prøvde å slå henne for døren to ganger her.
3: Ja, men har jeg klass i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det sier du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men samme kontinent.
3: Å oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse da motstanderne, så er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen nå.
2: Ja, men det er helt på, ja, den ene laget hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men henne var, men han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt. Å
1: oh, nei.
3: Ja,
1: så de fikk tid da, og de henne fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også, men...
0: Ja, det er reklame, kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var noe NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Ja. Men de hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja,
2: ja, det er noe sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett det uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jeg går helt ikke veldig på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg vil svare.
2: Ja, men det er jo henne svart på for lenge siden.
0: Det er ikke så vi har hørt.
2: Å oh, nei. Nære fjorden,
0: sa jeg. Nære fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja,
0: jeg
2: sa det til dere også.
3: Ja, nå sa du dette også.
0: Jeg har gått med hus forbi, det er heftig.
3: Nei.
2: Ja, men du spiller repeat også.
3: Sånn varsjekk.
0: Nå blir det altså... Nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med rausheten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er liten hård. Åja, det er han der, Ausnesen da.
1: Nei, han er Harald.
0: Så du fikk, det var ikke hvor noe S i den navnet der, bare der også.
1: I Lyndan, ikke det er mye Ausnes.
2: Det er sånn.
0: Og så et hjelpemiddel til, han har hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Og så en av tre.
2: En
0: av tre i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er helt utsett.
0: Men kan ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hva er det? Han er Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig, det.
0: Den neste hjelpemiddelen er ene som lover å ta i ballen med hendene.
2: Hva? Keeper?
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den du skulle ha svart
0: på? Nei, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Nyland, ja.
1: Ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus som ändå
0: har... När jag har sett mig med skrytan eller blir sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag inte vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrö, Steinrö, Svettighet.
0: Har den ägt ord?
3: Nej.

0: Hallo, god dag.
1: 660.
0: Jeg er sikker på at mange av dere tok denne rar. Jeg vet det at det er fotballkamp i EM, som det heter i dag, men så hvis jeg kjenner Nordfjorden Radio sine lyttere, så jeg etter 40 år nesten kjenner dere, så er ikke det alle som gidder å se på fotball. Nå er det i hvert fall en kvann som prøver her. Jeg går nesten ut ifra at det svaret er rett. Bare sett igjennom. Skal tro hvem vi har med?
2: Ja, hvem du tror. Men jeg har satt lungt inn i det.
0: Satt lungt inn i? Du kjenner vel? Ja. Du kjenner vel de fleste som er med, gjør ikke du det?
2: Ja, men jeg satt lenge og studerte. Hvem i verden kan du se? Jeg tenkte på han har lot ut av Kjølstad i det
0: her. Ja.
2: Er ikke det?
0: Nei, dette var, nå må du fortelle det.
2: Ja, det var svelekammeraterne.
0: Ja, det var det. Ja. Fremadstormende gruppe fra Eid og omeggen.
2: Bare skaut fra hofta, din navn, du.
0: Hæ?
2: Bare skaut fra hofta.
0: Ja. Ja, men det er helt greit. Ja. Hun eldre, hun er kommet omtrent midtveis på sommeren.
2: Ja, dessverre.
0: Dessverre, ja. Jeg skulle ikke tro det i dette veier, ha?
2: Nei, i går tykte jeg at det var haust.
0: Ja, det var haust, ja. Men for en måned siden så tykte jeg at det var sommer.
2: Ja, da var det sommer.
0: Ja, nei, det er litt løgjort å bli dette her.
2: Det var litt sommer og sol da,
0: vel? Da var det sommer og sol, men bare vent nå. Over helgen så blir det 25 igjen.
2: Ja, det satt jeg så på.
0: Da blir du gående bare og teve.
2: Og pese.
0: Ja. Må si det at det akkurat kjekt det var i juni, eller tidligere, da var det så kjølikt og fint og regn.
2: Ja, men det gjorde godt med litt regn. Altså.
0: Ja, det gjorde veldig godt. Ja, både for følket og det jordiske og for alt ihop. Ja. Nei, det skal ikke vi klage over.
2: Nei, det skal ikke.
0: Men det kan jo slutte.
2: Ja.
0: En gang, ja.
2: Ja, du hører ikke.
0: Latt det være sagt. Det er så, vi... har du spurt deg om forskjellige frem gjennom året?
2: Ja.
0: Og så har vi repetert litt av og til, men...
2: Nei, men det er alltid husker, det er det.
0: Ja,
2: alltid.
0: Det er ikke så enkelt alltid. Nei. Det var...
2: Alderen, vet du.
0: Ja. Dette er jo greit nok. NRK, fjernsyn. Ja. De var jo ganske enerådende lenge. De hadde ikke mye konkurranse her til lands. Men, så fikk de konkurranse. Hva tid var det? Og hva var det som skjedde?
2: TV 2 du tenkte på.
0: Det var TV 2 jeg tenkte på, ja.
2: Ja.
0: Hva tid var det de startet?
2: Kunne det være på 70-tallet?
0: Å nei. Da hadde du svart-hvitt fjernsyn fra NRK.
2: Akkurat, ja. For at vi flyttet i 1976.
0: Ja, det var lenge før TV2 kom.
2: Jeg er litt usikker på om at vi hadde dårlige NRK-sendinger akkurat der som vi bygde.
0: Ja vel. Ja, dårlige NRK-sendinger er vi da vel vant med. Da, men...
2: Ja, altså, du tenkte det i bildekvalitet.
0: Ja, jeg forstod det. Ja.
2: Ja, altså, det er etter, er det på 80-tallet da?
0: Åja, du kan øke enda.
2: På 90-tallet?
0: Ja, men ikke så langt ut på.
2: 92 da?
0: 92, ja. Da hadde de åpningsjobb ifra... Hva det var henne ifra?
2: Nei, det gjør jeg meg det.
0: Hva TV2 liksom har hatt basen?
2: Bergen.
0: Det er Bergen, ja. Og så kommer da det endelige spørsmålet som jeg i grunn ville frem til her. Det var en opprinnelig sånn NRK-profil som ledet dette rare åpningsshowet til TV 2. Hva du tror det var for en? Så du hadde sett utallige ganger på NRK før.
2: Er han i levende i dag?
0: Ja, det skal han da være. Han er pensjonist.
2: Nei.
0: Krøll, krøllete, krølltopp.
2: Ja, er han...
0: Jeg forstår det. Jeg tror du har det på tunga, ja.
2: Ja, han... Vet du at jeg ser noe før meg, og det står helt stilt, så er det noe med Dan Børge.
0: Dan Børge Akerø.
2: Akerø.
0: Ja, ja, ja, ja. Han var godt. Da var han sluttet i NRK og gikk over til konkurrenten.
2: Ja.
0: Og ledde dette her åpningsshowet fra Bergen i 92. Ja, men nå har vi repetert litt fjernsynshistorie, du.
2: Akkurat.
0: Jeg
2: er så lite på
0: fjern. Ja, men du, vi har jo gått ut med det før at fjernsyn, det er radio for...
2: Jeg hører meg ikke på radio.
0: Det er... Ja, det er fjernsyn, er radio for fantasilause.
2: Ser du det?
0: Ja.
2: Oh, ja, ja, at, ja, ok. Ja.
0: Nå tok du den, ja. Ja, men det er bra, ja. Det er bra.
2: Det jeg hekta meg opp i på fjernsyn i dag, det er han Gringas.
0: Det er?
2: Gringas.
0: Hva er det for noe?
2: Hjerte på rette stad.
0: Å ja, men det går vel i reprise for 70. gang.
2: Ja, men jeg har ikke sett det. Se på solen, så jeg har sått det nå.
0: Å, oh, nei, du har ikke sett det før. Nei, ok, ok. Nei, det er mulig, du. Det er mulig, du. Nei, men greit, Eldre Mo Øverlid, vi hadde litt sånn fjernsynshistorie her, og så, om du har glemt det til i morgen, så skal jeg ikke ta det så tungt.
2: Nei, ikke gjør det.
0: Greit. Ha det bra, ha det bra. Den er god.
2: Ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, vi tar en Orebus. Og da henter vi blyant, og vi henter papir, for dette her, selv om vi har noen skarpinger inni denne her rebusløse bransjen, så hører på, så anbefaler jeg å hente blyant og papir, og det har de fleste fått med seg nå, forstår jeg. Og vi tar en på 9 bokstaver, og vi begynner med en L for Leila, en Å for Åge, en J for Julie, 2 O'er for Olemann, en B for Birgit, en N for Nils, en S for Sonja, og en K for Kristoffer. Vi tar det opp igjen så de kontrollerer at de har fått med alt. Det var en L, det var en Å, det var en J, 2 O'er, B, N, S og K. Og for å hjelpe dere litt, ja, det er jo begynt å ringe allerede, vet du, her. Gammel tradisjon har jeg sett opp, men ok, jeg går ut ifra at det var en kvann som tok det med en gang her. Bare slipp igjennom, helt i orden, helt i orden. Den var rask. Den var rask. Får du?
1: Ja. Ja. Nei.
0: Nei, nei, nei. Hvem er det som er, hvem som er så beskjed da?
1: Solveig Aske.
0: Hæ?
1: Solveig
0: Aske. Solveig Aske, ja, du er alltid så beskjed da, du, men du er jo lynrask med disse her rebusene. Solveig Aske, ja, hva har du kommet til da?
1: Jonsokbål.
0: Jonsokbål, ja. Ja. Såg du det på L-O-J-O-B-N-S-K? Det kan ikke jeg forstå.
1: Jeg var ikke ferdig med.
0: Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått... Jeg hadde ikke fått ut alle bokstavene når du ringde i alle fall.
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er vel en jevnad du har, er ikke det det heter?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, hva sånt. Ja, og busstrafikken har startet, og du kjører cruise-turister hver dag nesten.
1: Ja da, vi kjører på.
0: Ja, hva er det du liker best å kjøre hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva. det samme hvor jeg kjører, jeg liker å kjøre, så det går fint, men

0: Ja, da var han Louis.
1: Ja, det var visst det.
0: Ja, det var visst det. Er hun Anita?
1: Ja, det er det.
0: Det høres sånn ut, ja.
1: Ja, da, det stemmer det.
0: Anita Bogstad.
1: Yes.
0: Krister, ja.
1: Kritcher.
0: Kritcher, jeg lærer aldri dette da, så det skriver ikke opp. Ja.
1: Nei, da, det ikke nødvendig.
0: Vi vet hva hun tauser på Sjøstranda herfra, og det er forholdet, ja.
1: Ja.
0: Ja, og vi skulle frem til...
1: Langåsen pensjonat.
0: Ja, det er ikke tvil om, og du så vel alle...
1: Ja, da følte jeg med på det, vet du. Det var jo kjempe moro.
0: Ja, det var det, det var det.
1: Spesielt med lektor Tørdal.
0: Ja, han var jo helt topp, vet du.
1: Han var topp.
0: Ja, da. Husker du hva stumpa, hva det var forkorting for?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Det står ikke her i boken, men jeg tror jeg tenker det på husken. Men Stein Oskar Magell Paus Andersen.
1: Ja.
0: STOMPA. Ja.
1: Ja, Stein Oskar Magell.
0: Magell Paus Andersen.
1: Ja, riktig. Det stemmer da, hva du sier da.
0: Ja. Husker du hva beste kompisen har sett da?
1: Det var Bodø.
0: Det var Bodø. Ja, de sosa godt i lag, nei.
1: Ja, så hadde vi noen Stavanger der også.
0: Oi, ja, det var hele landet.
1: Bergen og Sørland.
0: Nei, det var skikkelig trivelig gjeng, dette da.
1: Ja, de kunne godt ha sendt den opp igjen.
0: Ja, det kunne det gøtt. Ungene nå hadde hatt gøtt da, og sett noe sånt.
1: Ja, så litt.
0: Dette var litt hold i, for å si det så. Det.
1: Ja. Jeg tror ikke ungdommen i dag hadde skjønt det, for etter den gangen var det jo bare gutteskole.
0: Ja, det var jo det, vet du. Neida, det er ikke så som det er per i dag. Nei. Det er greit nok. Skal vi se Black Sorrows, det er jo noe du kjenner til.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg satt og puslespill når Solveig ringte til meg og fortalte hva premien var.
0: Ja, men da la du vekk puslespillet.
1: Ja, da la jeg vekk puslespillet.
0: Ja. Neida, de har jo vært på Glopp Rock, og da var det mer en rockgruppe. Og så har de utviklet seg mer og mer til bluesband. Så nå er det blueskonserter i ferd på stort sett, og vi skal spille en bluesmelodi av deg nå med en liten stund også.
1: Ja, flott.
0: Så de har rett og slett vært på jubileumskonserten til bluesbandet i Trondheim. Den skal gå stabelen i morgen, og så kommer de, skal de i Oslo på måndag, og så får vi da innom på søndag, når jeg er på vei sørover. Så det passer veldig bra.
1: Jeg har følt deg på Facebook, og de har jo vært i Tyskland nå.
0: Ja, de er stadig på turné.
1: Ja da.
0: Så de, selv om det er mye originalbesetninger, de har vært litt utbyte, det har de, men de holder kvalitet enda, det har de. Det er ikke tvil om. Skal vi se, vi må da ikke bare spørre om Stumpa og Langåsen, selv om det kunne vi prate lenge om faktisk, for det var mye artig. Ser du på fotball om dagen, eller du legger pussel og spill i staden?
1: Jeg satt og puslet noe til å se på kampen.
0: Ja, vel.
1: Jeg følte noe med England og Danmark i går, og så jeg noe Polen-Østerrike i dag.
0: Ja vel, hvor det gikk?
1: Nei, i går ble det jo uavgjort.
0: Ja, men med Frankrike?
1: Det vet ikke jeg, men de holder på nå.
0: Og de holder på nå, ja. Hvor går det med han med maske foran det til?
1: Nei, han er nå ute på banen, har jeg sett. Ja. Jeg kikker opp, men jeg sitter nå stort sett med hodet ned i puslespillet.
0: Ja, du gjør vel det. Du ser opp når jeg skriker mye, da er det sikkert en av deg som skårer. Ja.
1: Ja, riktig.
0: Ja, riktig. Skal vi se, vi tar en rasken her. Pappaen til Solan og Ludvig, han døde på julafta i 2002. Hva var det for en kar?
1: Kjell Aukrust.
0: Det var Kjell Aukrust, det er ikke tvil om. Og han er virkelig en av de store her til lands.
1: Ja, absolutt.
0: Det er ikke tvil om, ja. Det er så...
1: producerat massa flotta böcker och
0: och teckningar och allt möjligt.
1: Och teckningar, inte minst.
0: Nej, han var helt otrolig. Okej, Anita Bokstad, vi går vidare. Ja. Vi får följa med och se hur det går lite här.
1: Ja, nej men det är fina grejer du. Ja. Så får du ha en god sankthansfeiring.
0: Den är fin. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra. Hej, hej.
0: Och vi går vidare. God morgon Norge. Det var en melodi som vi hörde om i alla fall en par gånger i vecka sommarstid. När vi hör på Reiseradioen för i tiden. Reiseradioen går väl ändå och kan hända melodien av och till blir spelt. Nu ska vi spela den. Men vem är det som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en melodi, så det i alle fall da de så er nokre år, husker vel igjen. Men det var ikke noe som klarte det på telefonen. Ring nå 578-60-660. Det vi spør om, hvem er det som sång? Hvem som framførte det? Og jeg går ut ifra det var de som også skrev han opprinnelig. 578-60-660. Det konkurrerer om billetter til Black Sorrow, som skal spille på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb på søndag førstkommende, Jonsokafta. Nå har vi med en kanja. Det hjelpte dette.
1: Ja, god dag.
0: Og det var... Og hvem var det?
1: Det var Maria.
0: Oi, det var... Vi er kommet ut i havet.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Marie Tvendesæter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og du var ikke i tvil om hvem dette var?
1: Jeg måtte tenke, men jeg kom på det til slutt.
0: Ja, og da kom du til?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Knudsen og Ludvigsen, ja.
1: Og det var veldig likt.
0: Dette var en...
1: Jeg likte deg som sånn gommel og grevling.
0: Ja, ja, grevling i taket. Eldediller og krokofanter. Ja,
1: ja, ja.
0: Det har jo de har sett mye føre seg da. Det er greit.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og du husker den, ja, melodien der i Reiseradioen etter gammelt.
1: Da var det med. Jeg kan ikke si jeg husker det så veldig godt da, men... Så var ikke det reise her som ikke
0: det
1: da.
0: Det var stort sett da han ble spilt, ja. For å si det så. Ja.
1: Men jeg vet om mamma
0: han gikk
1: her var det på det av og til, men det var ikke så veldig.
0: Nei, nei. Du har vel annet gjerne. Du har vel oppe lenge du da, når reiseradioen gikk av luft her.
1: Ja, hvis det var noe da, jeg gikk på skolen, så var det vel det.
0: Ja, ja, for ikke snakke om når du var ute i skolen kom. Du kunne ikke sitte hele sommeren og høre på reiseradioen.
1: Nei, da jobber vi.
0: Ja, ja. Dette er bare så det er. Det er helt greit. Men Knudsen og Ludvigsen var det, og... Ja, det er vel bare en som er gjenlevende av deg, men hvem det er, det er ikke sikker på, faktisk.
1: Var ikke han en mørke?
0: Det gikk liksom i lag, disse der, og jeg har aldri sett av deg, hvem som var hva. Det,
1: ja, jeg kommer... Nei, jeg tror meg at han er mørke som forsvart, men kan hende det feil med.
0: Kan hende, ja, enten er det, eller så er det henne. Så...
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er jo helt i orden. Ja. Nei, men alt rett så langt. Har det gått sommeren artet seg ut med?
1: Sommeren, da var vi på ferie.
0: Da var det, du hadde ferie i mai, du?
1: Ja, ja, ja. Nøyd å ta det da.
0: Og nå ut på høsten, hvor det har gått da?
1: Nei, da har vi vært hjemme.
0: Nå har du vært hjemme, ja. Fyrt i ømnen, da.
1: Nei. Ikke solvalg.
0: Jeg har fyrt i ømnen nå i juni, det har jeg. Det var en kveld.
1: Nei, vi har pumpet, vi vet ikke.
0: Ja, men det var jeg også. Den
1: går.
0: Men det var jeg også, men hun var helt nede på null, og det var ikke noe tak inne. Så da fyrte vi.
1: Ja, men jeg koselig med.
0: Ja, ja.
1: Koselig med fyr i ømnen.
0: Nei, det går fint. Det går fint. Det er sikkert. En tur på Sandan. Du har jo vært en tur på Sandan på konsert før, du.
1: Ja, det har jeg, men det blir vanskelig dinja gongen.
0: Dinja gongen, så kan ja. Du må stå over. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er...
1: Nei, jeg fikk ikke med meg å ringe inn noe
0: Det glopper rock.
1: Ja.
0: Nei vel, nei.
1: Nei. Det har treget meg litt.
0: Ja, det vil jeg tro du har. Ja.
1: Nei, jeg kunne koste meg så bra i fjor.
0: Nei, det var stor liv ja. Der, faktisk. Men det var et sørgelig veier. Det regnet hele tiden, så det var plass til mer publikum. Det var det, lett det var sagt. Men de som var der, de var vel fornøyde. Ja.
1: Ja, men det var noe bra.
0: Ja.
1: Men veiere var ikke helt med dere.
0: Nei, veiere var ikke helt med denne gangen. Men det er sånn som skjer på våre kanter.
1: Ja, ja. Nei, da var vi heldige.
0: Hadde det vært helge før, så hadde det vært helt fantastisk. Ja,
1: ja det hadde det.
0: Men det var akkurat da
1: det... Vært pinnest,
0: det var akkurat da det skiftet til høst fra sommer, ja. Det er greit.
1: Nei, det
0: greit.
1: Var vel da vi reiste ned.
0: Da var de på tur. Hva var han da?
1: Ja, vi var nede til nede og besøkte sønne våre nede i Revetal i nærheten av Tønsberg.
0: Åja, ja vel, ok, ok.
1: Nydelig å være.
0: Ja, da var det fint.
1: Fine plass. Ja, da var det skikkelig flott.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så da storkoser vi oss.
0: Ja.
1: Og naut sommeren.
0: Og naut til sommeren.
1: Ja, mens vi hadde den.
0: En svein og vår, ja. Greit. Ja. Skal vi se, kan du fortelle meg hva bokstavene IQ står for?
1: IQ?
0: Ja.
1: Det er vel hvor kloke vi er.
0: Ja, men IQ, hva er det, hva de står for?
1: Hva er noe navn for det?
0: Ja.
1: Ja, det var...
0: Hvor kloke vi er, det hadde vært KKVE. det hadde ikke...
1: Ja, det hadde det.
0: Ja. Men IQ, det står for noe annet.
1: Ja, det gjør vel det. Er det nok sånn engelsk?
0: Det er engelsk, ja. Men det er i grunn det samme på norsk.
1: Herregud, intelligens.
0: Ja.
1: Og så var jeg har fått en lapp
0: intelligens kvotient heter det rett og slett. Ja. Nei, men den er grei
1: det har ikke funnet ut av meg selv.
0: nei, men er det greit?
1: Ja, jeg burde noe egentlig gjøre det da.
0: Ja, men ha en heimehjelp så må en jammen ikke til å nytte ned. Så det må være helt greit.
1: Ja. Ja.
0: Den er grei.
1: Så skal du på konsert og fære jordskaftet, eller?
0: Jeg skal på konsert. Jeg er faktisk med å arrangere dette rare opplegget.
1: Er du det?
0: Ja. Aldri så lite. Ja. Men jeg skal ikke på scenen for å si det sånn, nei.
1: Du kan da vel synge du også, vet du?
0: Ja, jeg kan synge, jeg er svær å synge, vet du. Men det er ikke sikkert jeg kan, alle de kan.
1: nei, men du kan da vel ta en for deg selv?
0: Jeg kan sitte i barn og nynne. Det går fint, det også.
1: Ja, men det kan jo ofte gå bra.
0: Ja.
1: Det er veldig god sånn stemmer også.
0: Ja. Nei, men det må gå.
1: Ja.
0: Vi skal rett og slett... på noe helt annet. Se, her er kuene, det er jo noe artige greier.
1: Ja, har du mer sånne rare greier som jeg ikke kan?
0: Ja, det var det da. Hva var det en polsk-amerikansk kar som heter Leo Gertsen sang, fann opp på 1920-tallet? Da han så kona rense øyre til sonen med en tannpirker.
1: Hva han sang?
0: Han så at kona hans rense øyrene til sonen døyre med en tannpirker med bomull. Hva var det han fann opp nå?
1: Q-tipsen.
0: Q-tipsen, ja. Riktig, vi er fortsatt på Q.
1: Jeg er så gal.
0: Nei, dette er rart, og så driver vi med tannpirker og fyrstrikke langt inn i øyre, og det er sjansespill.
1: Nei. Da driver du den gale.
0: Men enkelte, de skal jo bruke Q-tips hver dag, og pøte, og få de tittere og hardere inn i det. Til slutt så hører ikke de noe, det er bare så vidt jeg ser. Og er det noe bedre da?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Men det går an da å bruke det med.
0: Nei, dette var stappefullt.
1: Nei, men de sier det at det er så godt det heller.
0: Ja, det er mange som legger øyre på dette rådet.
1: Ja.
0: Så jeg holder meg langt under Q-tips. La det være sagt.
1: Men de må... Ja, nei, jeg kan ikke si jeg er det da, men jeg bruker noe et.
0: Det får gjøre hva de vil, det er greit.
1: Ja.
0: Så skal vi se. Og så skal vi da bare ta en helt siste her. Hva er originaltitelen på Disney-filmen som på norsk heter Ku-gjengen?
1: Hva er titelen?
0: Ku-gjengen. Men det var ikke det. Det var ikke det Disney døpte det. Nei. Har du sett Ku-gjengen?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det sånn engelsk.
0: Den kom i 2004 og nummer 44 i rekken av såkalt Disney-klassikere. Ja, det var jo bare en parentese.
1: Nei, jeg kan ikke skryte det at hun Elisabeth har sett den.
0: Nei, kugjengel, det må det må vel noen så drive en gar med kyr, tror ikke du det? Og da kan det for eksempel heite Home on the Ranch, ja. Nei, dette visste ikke jeg heller.
1: Åja, nei, vet du hva?
0: Heime på ranchen, ja.
1: Har ikke hørt det en gang.
0: Nei, dette tenkte ikke jeg på heller, så dette er rare, dette glemmer vi. Vi kaller det for kugjengen, det er helt greit.
1: Ja,
0: det er forholdet.
1: Jeg vet ikke hvordan du skal det for noe, så da.
0: Ja, ja. Nei, men greit, det får ha, skal de ha jonsokkerbål ute da?
1: Ja da, vi skal ha jonsokkerfeiring på søndag, og det har vi hvert år med bål og
0: det
1: rømmegraut og pølsebrød og utlodding.
0: Og hvor langt blir det inn folk?
1: Det er alle som vil komme.
0: Er det nabolaget, eller er det lenger, eller er det Vågsøyna, eller Poljen?
1: Ja, nei, søstra mi på huset, og de mor og far var her nå alltid.
0: Ja vel, ok, så det er ikke sånn offisielt for hele Grandsemda, det er privat dette?
1: Det er noe på stranda, men er det noe som vil ha med seg noe,
0: Men de har ikke sånne eget arrangement med taler og, eller korsør og forskjellig sånt?
1: Ikke på jordskaften, men ah, ja. På okay. 17. mai, da
0: har ja, ja,
1: ja. Du på lader
0: og hele. Da har du, ja. Ja, riktig.
1: Ja.
0: Nei, men dette er rare forskjellige tradisjoner i alle bygder. Det er, på Overeie så gjør vi mye ut av det, for å si det så. Ja.
1: Oh, ja. Det det,
0: da møter de fleste opp så har anledning, og det meget bra.
1: Ja, ja. Det er det de gjør her, Nordskuden også. Ja, både jordskraften og 17. mai. Og
0: ja da.
1: Så da er det litt kjekt for å, ja, for oss her også.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Ok, Marie Tvendesæter, du får ha god jordskraftfeiring, og så ser vi.
1: Ja, takk, og det med deg også.
0: Ja da, ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Ja, og vi tar en ordrebus til. Vi hadde 9 bokstaver i stad. Vi øker med 1, og går vi på 10 da. Hun, Solveig Aske, hun må ikke ringe flere ganger. Hun teker det vel før jeg går lese sist, det er denne gangen også, men det får hun. Nå må en kvann annen få sjansen her. Vi begynner. Skriv, noter. En I for en Inga. En A for en Aslak. 2 S'a for en Sigrid. En L for en Lazarus. 2 E'a for en Elisabeth. 2 K'a for en Knute. Og en F for en Fina. Vi repeterer. En I, en A, 2 S'a, en L, 2 E'a, 2 K'a og en F. Og det blir stengt. For dette her nå i disse dager, over mye av landet, hva er det jeg skal stenge for? 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Scorpions, Wind of Change.

En A får ni Anders. Og to E-a får ni Eli. Og det vi skal fram til, det starta for mange i dag. Og så kommer det jo litt sånn slag i slag for de fleste i alle fall. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på neste Black Sorrows-melodi.

0: Jaha, skal vi se. Nå jeg i alle fall sånn at jeg hører det som blir sagt, så da skal det være i orden igjen. Har ikke vi fått inn på noen? Nei, ok. Det var en orebus på 11 bokstaver vi slepte ut. Og vi skal frem til noe som startet for mange i dag, og det er vel gjerne de yngste som vi startet med nå. De som går på skole, skal vi si det sånn da. Og hva er det de fleste skal ha litt av i løpet av første par månedene nå? 5, 7, 8, 6, 660. Jeg er sikker på at en del er vel klar over hva det vi skal frem til. Mange har fått litt ekstra penger så de skal ha å rutte med denne tida. Og mange legger planer. De skal holde seg innenlands, sier somme. Andre skal på død og liv til utlandet, samme hvor hettere. I denne tida. Hva er det slags tid vi skal frem til? Da er det i hvert fall en kvann som prøver her, og jeg kan nesten ikke si så mye mer nå, for da må jeg si hva det er for noe. Det. Bare slipp igjennom hvis det er noe under rett. og det var det.
1: Det var sommerferie.
0: Det var sommerferie, ja. Det er ikke tvil om det.
1: Nei, det er ikke tvil.
0: Nei, og hvem var det som går og gilder seg til det?
1: Det er Inga Sandane, Rutt Fuglestrand.
0: Og det er hun Rutt, ja.
1: Ja, nå er det lenge siden. Ja.
0: Lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, ja da. I kveld får vi skru på.
0: Du er ikke til deg så færre å sykle i veien og støtt.
1: Nei, det er ikke
0: det. Det er ikke du. Du får begynne å sykle litt. Ta ut... Nei, med sjøen og så ingen den gylle middelvei, så kan vi da hende vi snakker stavet til, da.
1: Ja, det kan vi.
0: Men det er en del mange som sykler, da, men det er slik pes på det, at det er jo ikke lov for deg til å støgge, vet du.
1: Nei,
0: det hadde vel vært så med deg også etter stund.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Men du gilder deg til?
1: Sommerferie, ja.
0: Sommerferie, ja.
1: Det er 14 dager til.
0: Er det 14 dager til, da? Ja. Har du noen planer?
1: Ja, vi skal ut av Gloppen.
0: Ut av Gloppen?
1: Ja.
0: Og det vil si nord eller sørover?
1: Ja, alt over litt, over fjellet.
0: Over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Og så vil det vise seg.
1: Ja, ja.
0: Du er ikke til deg så investert i sånne bubil og...
1: Nei.
0: Nei, men en trenger ikke det for å ha sommerferie, vet du.
1: Neida. Det trenger ikke en.
0: Neida. Hvor er det lenge siden du har vært på konsert på hotellet da?
1: Ja, det er det.
0: Har du vært passelig med en tur igjen da?
1: Ja, hva tid var dette da?
0: Dette er søndagskvelden.
1: Åh, det er søndagskvelden?
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta,
0: ja. Det er det. Da er det en hele gjeng fra Australia så stille. Ja.
1: Men vi får se. Får vi vinne?
0: Ja. Aldri vet å vite. Det kan. Det, vi har to billetter i kveld, så en kvann skal du få deg.
1: Ja.
0: Så får vi se hva det blir.
1: Ja.
0: Det vil vise seg. Men før det så må vi ha litt sånn... det er ikke eksamen vi skal til med, men prate om litt forskjellig. Ja. Så det må da være greit. Skal vi se. Vi kan takke og... spørje. Det var et hurtigruteskip som totalhavarerte i 1962.
1: Ja da.
0: Hva var det hette? Og det var ut med kysten her så vi heldes.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, og det var stor dramatikk.
1: Åja. Hva var det nå hette?
0: Ja. Kan du navne på noe?
1: Nei.
0: Hurtig ruteskip. Jeg kan si det at det begynner med ST. Sant.
1: Ja, nei.
0: Tror du det var Sant Lucia, Sant Svitun eller Santa Malena?
1: Det var det siste da.
0: Du tror det var det siste?
1: Ja.
0: Santa Malena? Nei, det har ikke jeg hørt.
1: Å nei, nei.
0: Så var det noen kanskje navn på Hurtigrutebåt?
1: Det var det siste da, kanskje. Det var det vel.
0: Kan ikke du ta det i midten?
1: Jeg er i midten, ja.
0: Du tok det i midten, ja. Ja, men det er greit, du. Det var, var Sant Svitun, ja. Ja. Nei, det var mye dramatikk på kysten den gangen, ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, vi... han er Napoleon. Det var jo en kjende kar. Han Napoleon Bonaparte, han levde på en øy sine siste år. Hva var den øya hette?
1: Nei, det kan du si.
0: Og vi driver fortsatt med Sant...
1: Sant Helena.
0: Nei. Santa Helena, ja. Riktig, riktig. Du følger da litt med på skolen.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. For dette har vi hørt om, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, ja, ja. Og så skal vi ta den siste da. Hva for en dag som både blir markert på kalenderen og blir feiret i Norge, så er tillegnet den bibelske personen døperen Johannes. Hva er det for en dag som er da den skal minnes den Johannes? Johannes døperen.
1: Ja, det var det. Offa meg.
0: Og vi er nærmere den dagen enn hva noen skulle tro.
1: Og jeg er nærmere nå, med denne tid.
0: Ja.
1: Det var jonsdag kanskje, eller?
0: Ja, og da kaller vi det for... Hvorfor er det ST vi kaller Sankt?
1: Sankt Hans.
0: Sankt Hans, ja. Det var etter han, Johannes.
1: Ja.
0: Riktig. Ikke sant, Hans, at han Jon Sokk?
1: Ja.
0: Var det to gutter som kunne fortelle hverandre? Han, tre mann. Det var han Jon, han Sokk. Han var ikke med hjem igjen.
1: Nei, så var det.
0: Så det var, det var dramatisk, det.
1: Det var det. Ja, ja. Ja,
0: ja nei, men da har vi mye å gjøre noe litt sant.
1: Ja, det har vi. Ja.
0: Det har vi, du.
1: Ja.
0: Og Rødt Fuglestrand, vi ser hvor det går. Det kan bli billett til denne herren før omtalte. En vet ikke.
1: Må vi vente til tøll? Nei, halv tøll, var det?
0: Ja, nei, det blir vel sånn i 11-tida.
1: 11-tida, ja. Ja,
0: det er en par timer vi skunder det fram, vet du. Så nå er det 9-11 i stedet for 10-tøll.
1: Åh, det er 9, ja vel.
0: Ja, du var ikke med da, fra det
1: nei,
0: første.
1: Nei, det var ikke, nei, jeg var 10-10, jeg slår på.
0: Ja, ja, ja, ja, greit.
1: Nei, men det er greit, så hører vi.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja. Nå... Skal vi spørre noe enkelt? Dette klarer alle, så må de bare hive dere rundt her. Rune Larsen, han synger. Jeg spør, hvem var det som dikta denne melodien eller songen på teksten på denne songen? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, der toner han Rune Larsen, bergenseren, ut, og jeg tror vi har med en kvann.
1: Andor Smørdal.
0: Var det Andoren, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg ble så lei av fotballkamp at det er bare... Jeg kan ikke se det. Ja, men... Er det sant, da? Det
0: ja, bare, jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg, Andor. Ja.
1: For å være proffer litt, eller som... Nei, det er det...
0: Hvor det gikk, ja, ja, men... Hvor det gikk med Frankrike, da?
1: Nei, det er 0-0.
0: Var det 0-0,
1: ja? Nederland fikk et mål, men så ble det offside.
0: Å, du, annullert, da, ja.
1: Og da var det sinte og sinte.
0: Oi, oi, oi. Det var det. Ja, nei, men prat med meg i staden, du.
1: Ja, ja. Jakob Sande, han
0: kjenner og godt. Jakob Sande, ja. Det er ikke tvil om hvem dette var.
1: Han gikk på skole på Eid, og...
0: Ja, han gjorde vel det på gymnasiet.
1: Og, ja, og bodde opp i Tverrgata.
0: Skjøle, ja. Ja, vel.
1: Ja.
0: Ok, ok.
1: Ja,
0: han det går, sa katten og hanen, og han kalte det for fabel, ja.
1: Ja, fabel, ja. Ja. Stemmer. Neida, jeg...
0: Det er mange som har prøvd å spille inn det, sa Jakob Sande-melodiene, men det er ikke så mange som har fått løv til det.
1: Jeg får ikke lov, hvorfor
0: er
1: det?
0: Nei, det er rett og slett slekta hans som ikke er interessert i det.
1: Jeg skal fortelle deg at da det var inn i loen, på gjelder der, da satt jeg høyre på radio NRK, og så ringde jeg inn. Nå passer det meg Fagerstryn.
0: Ja.
1: Vet du hva det kom? Det kom med engelsk musikk etterpå.
0: Ja, vel.
1: Ja, da ble det litt arge.
0: Ja, det var du. Det var du. Ja, ja, men det gikk over. Det gikk over.
1: Ja, det gikk over. Det gikk over.
0: Det gjorde det. Har du noen planer for Jonsåker, du, da?
1: Nei, jeg vet ikke hva det tar meg til til fordøm, døtre vår, men hun ville komme ned, men jeg vet ikke. Jeg er litt på kjøla. Jeg bor for mye nord og vend.
0: Ja.
1: Jeg er litt hoste.
0: Sammen. Akkurat. Nei, det er ikke gagne. Det er ikke gagne.
1: Men det er utrolig at vi kommer i midt og sommer igjen.
0: Ja, det er grunnutrolig. Det er det. For det har vært et løye år.
1: Vi har noen fine år i år. Ja, i måned.
0: Det var helt utrolig, den, vet du.
1: Ja, hvor går man jordbæra?
0: Nei, nå er det full fart. Nå er det full fart.
1: Ja. Er det full fart nå?
0: Ja, det begynner å ta seg opp i alle fall. Vi har heller på å plukke over andre gangen. Vi er ikke kommet lenger nå. Men,
1: nei, men det er fint.
0: Men kvaliteten er bra, og det går sin gang. Litt.
1: Ja, men, jeg håper det.
0: Noen store det, mengder, det blir ikke det. Nei, det er greit.
1: Jeg kommer rett inn i det samme hva det jorda blir brukt, enten til melk eller kjøt eller sånn, men jordbær er fint, det.
0: Ja, det er fint, ja. Ja. Ha litt snop inn i miljøet.
1: Men det er mye arbeid med det, vet du. Det er sikkert det. Men...
0: Dette gjør ikke seg selv, nei. Det...
1: Nei, det er sikkert det.
0: Man gjør det mye på. Da er det enklere med gras. Det er lett å det være sagt, ja.
1: Ja, akkurat, men, akkurat. Ja.
0: Det er ikke samme moroa, men dette gras, det er ikke det.
1: Men det er ikke kommet noen maskiner slik at du kan prefere å plukke med.
0: De prøver seg hele tiden. Med robotter og styr og vesen, men...
1: Nei.
0: Det er i alle fall ikke noe som er drivverdigt enda. Det er ikke det.
1: Jeg tykk det var flott når vi fikk slange fra tyra og ut på tanken.
0: Ja.
1: Men nå er ikke det godt. Nå er det melkerobot nå.
0: Ja. Fantastisk. De driver med roboter både i gartneri og på friland, faktisk.
1: Ja vel, ja vel.
0: Både å renne skuger også til å plukke og forskjellig sånn. Så på sikt så kommer det helt sikkert en kvann som kan plukke...
1: Ja,
0: jordbær også. Det vet du.
1: Det er fint. Ja. Neida. Ja.
0: Men enda sitter det langt inn, ja.
1: Ja, ja, akkurat. Ja da.
0: Det er jo greit nok, det er greit nok. Vi, hva vi skal prate om i dag da, vi må da finne på et kvart.
1: Ja, på noe, men spørsmål, og det er noe sånn, men det kommer da, når du hjelper meg.
0: Ja. Nei, vi finner ut av det,
1: Kjekt, og jeg spiller ikke så mye bingo lenger. Jeg kan hende jeg begynner på hjemme, men det er litt sånn. Jeg måtte bli gammel.
0: Ja, det har du vært lenger, men du er i fin form.
1: Ja, jeg er bra.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe å si på det. Kjekt å være frisk. Og,
0: ja. Nå skal jeg spørre deg i noe, du, Ando.
1: Ja, ja.
0: Hva for et dyr er det hovmesteren snublet i haudet til i Grevinnen og hovmesteren? Og den har du sett, ja, den går på nisjejulafta.
1: Ja, hva det var nå da?
0: Hvem er det han som ligger på gulvet?
1: Skal vi se, hva er det med jorden?
0: Han snover i det, og så høpper han over, og det er mye styr.
1: Snover er bare lite dyr, ikke det?
0: Nei, det er ikke noe lite dyr.
1: Tiger?
0: Det er en tiger, ja.
1: Ja, det er bare tiger, ja.
0: Ja. Nei, det er ikke noe lite dyr, skal jeg si det.
1: Nei, det er ikke lite. Det er ikke lite.
0: Nei,
1: ikke lite,
0: nei.
1: Ja da. Ja, det var bra det.
0: Ja.
1: Var bra det.
0: Nei, det er greit nok. Og så... Jeg har hamnet oppe i sånne nesten julesiden, nå skjønner du det.
1: Ja vel.
0: Ja. Og i hva for en kjende julesong heter det? Song deg for første gangen ved natt over Davids by.
1: Ja, det må det være denne her, den første songen jeg har fikk.
0: Nei, det er ikke den. Det er ikke den.
1: Kom, sa jeg. Åja. Nei,
0: Hun har rett. Hun har rett. Fruen sa det lyser i stille grender.
1: Det lyser i stille grender.
0: Ja, det lyser i stille grender.
1: Stille grender, ja. Den er fine. Den er fine.
0: Ja, men så var det. Hvem som har dekta den da?
1: Ja, hvem som dikter nå?
0: Ja.
2: Jakob Sande.
0: Ja, det var samme mannen, ja. Så vi hadde så inngangsspørsmål.
1: Ja, det stemmer det. Jakob Sande, ja.
0: Her går vi i sirkel.
1: Ja, han er flinke, han.
0: Ja, han var veldig flinke. Det var han.
1: Ja, det er mange flinke.
0: Ja da. Nei, men greit. Vi må inn en eller to til, så ser vi hvor det går.
1: Ja, det må du gjøre. Ha god sommer utover.
0: Ja, takk det samme.
1: Ha det bra.
0: Ja, og vi E76, de skal spille en melodi for oss. Men før det så må vi ha ut et spørsmål til alt folket. Og hva skal vi ta da? Vet du hva land han Erik By var fødde? Hva land var han Erik By fødde? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på E76.

Det neste vi spiller, det er Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for. Der hjemme, heter den.

0: Ja,
1: det var
0: jeg skulle til å synge.
1: Da skal vi ut og reise.
0: Wonderful, wonderful.
1: Det må folk vite hva vi skal ha i første musikkutte vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare å hive seg på telefonen uten å legge nå.
0: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk. Innan livet forsvinner.
1: Hvor kalte det vi spilte, da? Nå er jeg litt frekker, du, hæ?
0: Hæ? Det, hvis vi spiller noe, Lasse Stefans, da.
2: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
0: Ja, det var vår.
1: Men hva vi havner her? Det var altså en stor fråga.
0: Inge og Jord.
1: La la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la.
1: Sjenger du Inge av og til?
2: Ja, jeg.
0: Oi. Oi, jeg kommer til å vette.
1: Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på telefonen som står bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd. Men vi skal ta de forskjellige øyene og glemte jord til det. Hvem vi har med oss?
3: Eldre.
2: Nei.
0: Har du vært der, jeg synes?
3: Jeg var der.
0: Ja, du
1: stakk da nå. Og heier oss godt nå, for jeg har hatt besøk av Telenor denne veka.
3: Ja, det så vi så.
1: Såg du det?
3: Nei, altså, jeg så det her.
2: Ja. Så vi er sterke og klare i dag også?
3: Ja, dere var klare i dag.
1: Ja, det er ikke vi. En del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
0: Nei, det er jo greit nå.
1: Hvordan vil jo Inge, hæ?
0: Det er noe som heter Pinsefredag.
3: Ja, det er Pinsefredag.
1: Ja, vi skulle til København. Har du vært i...
3: Ja, jeg har vært i København.
1: Kan vi kalle deg inn på folkemunnet? Den byen. Er det kongens by?
3: Ja.
2: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
1: Ja, så var det en sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
0: Litt tvilsomt?
3: Ja, det er det
0: siste jeg var nede. Hva på det strøket?
3: Jeg var nede på Nyhavn.
0: Og jeg, nå tenkte jeg på Istegate. Var du der også?
3: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden. Ja. Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en plass, og så kom vi ned på en hamn der, det var også mye båter, seilskute, eller hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet, og plutselig kom der et mange folk som klappet meg på ræva.
1: Oi, nei!
3: Ja, og så sa jeg ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifra, vi står jo midt på strøket.
1: Da kunne du ha tent deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
0: Du kunne finansiert turen, Eldre.
1: Kom ikke sumøringen fram i deg, da?
3: Nei, sumøringen kom ikke fram i meg.
0: Ja, sumøringen ble helt paff.
3: Sumøringen ble helt paff, altså. Gud, nei.
1: Ja. Nå skal vi sjekke hjerneselingen, så du kan gjøre deg potent til å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja, hjerneselingen er ikke sprekt.
1: Jeg tror han også ser på dyrenes verden, kan ja, han ha det, og det vet ikke jeg altså, men...
0: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
0: Det var en gang jeg spurte hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror du var 5-6.
0: Ja. Husker ikke jeg. Det var 8.
1: Det er en fugl som er et uttrykk av. Vi sier at det var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
1: Og da er han... En...
3: En... Ja, nå er det stor...
1: Uttrykket var det, når han er alene, så er det selvfølgelig.
3: Jeg vet det, men...
1: Jeg vil si at du var en ensom.
3: En ensom svale,
1: nei. En ensom svale har gitt det.
2: Enslig
1: svale, så du kom frem til, han, vet du, han er så opptatt av kryssord, han tar meg i feil, jeg sa feil, jeg står på et innslag jeg har laget, sier han.
3: Han
1: er
3: ikke svære kryssord, gud er meg.
1: Jeg skulle si det var, jeg og kjæren, jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
2: Ja.
3: Åja.
2: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
2: Det heter ikke jeg og kongen.
1: Jeg er for selv opptatt det, da.
2: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men det er så du tenkte det.
2: Han ser tankene mine, det er livst.
0: Så hvis du, Eldre, prater med han Harald, Kong Harald,
3: ja.
0: Så heter ikke det Eg og Harald, men det Harald og eg.
3: Harald og jeg.
0: Ja.
1: Men du visste at fuglen var svale.
3: Ja.
1: Og da spørste jeg, hva er svalen som holder seg inn i huset, hva vi kaller deg?
3: De heter lovesvale.
1: Det helt rett.
0: Ja, men
1: heller seg mye inn i lade.
0: Lovesvale, nå har du nok hatt et taksvale, da. Ja. Bygde vei helt til grunn, er det samme?
1: Ja.
3: Nei,
1: jeg
3: vet ikke.
1: Ja, det heter både lov og tak og... Jeg er ikke så nøye med, bare det. Spørs hva det er når du ser deg. Og så det er så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandbrauta før?
0: Sandsvale, ja.
1: Ja, ute i sandbrauta, så høl og inn i...
3: Inn i... ja.
0: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtaket.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
1: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hel?
3: Så?
1: Bladet seg i hel?
3: Ja, det er sikkert la med deg.
1: Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svarer deg rett i kveld, du. Du er helt fantastisk.
0: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser deg.
1: Hun har svart rett, hun. Hun er med på trekningen.
0: Hva er det svart da?
3: Hun er helt klare.
0: Hun er helt klare i kveld.
3: Ja, det er jeg som regel kvar.
1: København visste hun også.
3: Ja.
0: Du har vært der altså, på strøket?
3: Ja, det var jeg kjært hele Danmark med, jeg nå. Så, når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bru fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
0: Ja, men ditt Danmark, er ikke det tre øyer, det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
0: Fyn, ja. Jylland, og da gikk der ferge mye, ja.
3: Jeg gikk ferge ifra Jylland og...
1: Ja. Jylland, det er jo...
2: Jeg tror ikke Jylland er øy, for det er enda vært fastland.
3: Nei, Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
1: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
0: Ikke. La ikke vi krangle.
1: Nei, nei.
0: Vi skal finne ut, Eldrik.
1: Vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
3: Ja.
1: Godtar dette der.
3: Ja, da.
1: Ja, men da får du takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse. For alle andre med har en god pinse.
1: Ja, det var... Du er jo bare i halsa og prater... Du prater rent i kveld.
3: Ja, jeg er kommet med.
1: Du har kjømme deg.
3: Jeg kjømme med kjøming.
0: Ja. Hva du har gjort for å kjømme deg, da?
3: Det er kjøming.
0: Åja, oh, ja. Ja.
1: Ha det godt. God pinse.
0: Ha det. Ja,
1: nå,
0: det er sant.
1: Nå annonserte du en plate med Lasse Stefans i sted.
0: Ja.
1: Du kom ikke lenger.
0: Nei, kom ikke lenger. Jeg. For Eldrid, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
1: Skal vi høre den platen nå, da?
2: Ja.
0: Skal ikke vi ha en melodi til?
1: Nei, det tar vi etterpå til folk. Vel. Innan livet forsvinner.
0: Med Lasse Stefans.
1: Ja, her går dette folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjora-tippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo.
1: Hva er det? Jenta på...
2: Jeg setter opp lydet min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard da. Munch, ja. Det var siste skrik. Den gongen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det dette der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gong.
1: Ja. Det var åpning til OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun er satt og hørt på henne i orden av countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeide med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer inn kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Ja.
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er like rodame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han går også det.
0: Ja. Nå er...
1: La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig... 15 år siden Odd var 60 år.
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da også.
0: Da sång du, var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der og...
1: Jeg kan godt den det.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet dette her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona. Og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe der er...
0: Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Elmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og hører på henne.
0: Men nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en bokstav i dag. Engelsmennen er litt kryet av bilmerket der. Ja.
2: Hva første bokstav i
0: dag? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på, ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre, eldre. Det er bare, jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står
1: du. Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt på der?
2: Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Jeg tror han var bonde, for han skrev jo om Barkens Grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars?
0: Ja, han var flinke.
1: Hva skrev om han, da?
0: Han skrev om Barkens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Det var ikke han som skrev om... det er som bruker å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og, ja, han kom jo Nora
2: før. Ann-Margrit.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Ann-Margrit, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas, du har hørt det på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter, det er han og... Han ifra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Det var ikke det han hette. Vi kommer snart på det.
1: Ja, da.
0: Og det blir 75, går det litt senere da.
2: Jon med har disse problemer
1: da. Ja, han er ikke fylt 75 enda da, men det er ikke mange dager til.
0: Nei da.
2: Men han er nå her i landet dronning, ja, han vet det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, det har han.
1: De er samkjører, disse to der.
0: Også Amerika.
2: Det har vi kontroll på.
1: Er det nasjonallaget til Amerika også?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Eldre, du får ha det godt.
2: I like så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Og det som vi sender etter helsingen til deg, og det er tillatt å gratulere med overstøtt når det kommer inn. Ikke sant, det er tillatt?
1: Ja da, overstøtt. Men vi har ikke spurt om du er interessert i premien.
0: Ja, men det skal vi begynne å spørre om nå. Det går vi nesten utifra, i og med det ringer inn. Nå skal vi ha en ute i Selja skal synge til oss, Line Dybedal. Hun har sunget inn Nordfjordsangen på sin særegne måte og vare måte. Jeg var så heldig jeg fikk høringe live forrige lørdag.
1: Åja.
0: Da hun poppet en campingplass og sång.
1: Sång og Nordfjordsangen da?
0: Ja.
1: Åh. Oh.
0: Ja, voldsomt fint. Spesielt vart og fint. Og hva for spørsmål skal vi få på den da?
1: Det her er fra en gammel gruppe som alle har hørt om, The Beatles.
0: Er det det?
1: Ja. Men hva heter trommelsen der?
0: Trommelslagene, ja. I Beatles.
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, du har laget et forholdsvidt enkelt spørsmål.
1: Ja, jeg synes det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel enda og grann?
1: Han og han, Paul McCartney, de er oppegående.
0: Ja, de er på din rette side. Men hva heter den der feilingen baki der?
1: Ja, han sitter jo bak der og klasker.
0: Var det jo sånne Beatles-karer da du vokste?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, synes jeg.
0: Hadde du Beatles-veis også?
1: Nei, det hadde vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke lang hår da.
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei, på 60-tallet altså.
1: Nei. Det var ikke når jeg var på topp.
0: Nå har jeg funnet ut det at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak
1: der. Ja, det var stadig.
0: Ja, jeg får de navnet.
1: Det var ikke han... Charlie Watts.
0: Nei, han... Han har bare lagt inn.
1: Han har lagt inn, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig, var det dette barnelærdom. Vi er voksen opp med dette der.
2: Ja.
0: Og det var han?
2: Han kaller seg kunstnernavnet av Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Det på navnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det. Det må ta sånn artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja, han er lettere å uttale.
2: Mye enklere, og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Eller du er vel kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBJ.
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men ditt da.
0: LT, ja, det var det jo. Ja, ja. Men det er sikkert slet i år nå, det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slet i år nå, det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for sent å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sångstammer inn i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup...
0: Bariton.
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk noe inn, egentlig lettvent over til tenor også.
1: Ja, men hva for... har du mist, er det noe sykdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Ja, vel, ja.
0: Men du, jeg så du var ute og biler denne veka, da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor har du bor den da?
2: Nei, jeg var en tur og kjøtt i Askvold. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Åja. Og da er det fint å ta med hjemmen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper jeg jo tenke på det at det er deil med å organisere i overnatting og bla, bla, bla.
0: Ja, stopp.
2: Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp, og så jeg låner stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei og åt og koser dere også?
2: Det var ikke så mye... Det var, ja, vi hadde oss stått på Jøsterholm, altså, og huset på å handle litt grann, og vei opp igjen, så var vi innom Obsbygget før det, og kjæringa skulle ha en stabel med tre helge.
0: Ja,
1: og med tre helge?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja, altså, heller. Alltid på med et kvart, vel?
0: Jeg har et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende, da?
2: Ja, nei, altså, hvem skal ha deg, det vet jeg nå, da. Men så forlanger du deg småre med, eller, i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, det var å sitte sånne små kirker med pensel. Det er mye travligere enn hele måleving.
1: Å, ja. Du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja, du skal jo inn i mulig alle steder.
1: Ja, da.
0: Men har du tålmod, da?
2: Ja, altså, det er noe et navn mitt bortimot.
1: Og det er det, Lars Tålmod?
2: Ja, hva kan jeg si det?
0: T står for det, altså.
1: Ja, Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg, da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er
0: ikke
2: sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror jeg hivde penselen.
1: Høyde han effe i vann?
0: Hivde den, jeg bare ikke snakke om opp gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånt.
1: Men,
2: noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en liste eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der beskjæring, da vi har rundekost, for jeg må rotere, sånn at det du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, men kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller han og har dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke ja, inn i plast, og går det fint?
1: Ja, men det
2: er ikke stort. Ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja.
2: Men akrylmåling og den slags, det er ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier hun gang.
1: Ja, det er historie.
0: Jo, skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Det heter, handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til bort i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett jeg kvistbok eller kvart hunde.
1: Det er ikke det du har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da. Da
2: kom vi ifra. Nei, det var ikke stor. Ja, så. Jeg ville ikke tenke på meg å råte rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han Torseth, da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass, han kom så
2: langt? Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi, så han er over 80 sikkert.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på minne jordalder?
2: Hvis... Nei, han... Hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. I sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det så tonet. For da var jo jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det fikk noe for å gå igjen.
0: Men
1: så, var du god i matematikk på skolen, Lars?
0: Heiter
2: ikke
1: matematikk da?
2: Heiter
1: rekning?
2: Heiter
0: rekning,
2: da,
0: ja.
2: Nei, altså, rekning var jeg ganske
1: god i. Men forstod du noe i denne kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde før med noe styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre. Hør her nå, da.
1: Ja.
2: Altså, et eller annet som kom opp på Facebook, og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er, og rota av det, hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp, ja, ja.
0: Det er cirka 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Ja. Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Han dubblade väl ett testav, vet du, så innan. Den kom fort.
1: Det kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskersjö. Det var fint.
2: Ja, sånt.
1: Men är du med gevinstarna här ikväll? Är det aktuell?
0: Ja. Det är ju country och dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är inte det någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sin lilla plats än att sätta bilen.
0: Ja, det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är bara att köra in på ett hund.
0: Och så den som vinner ska få besked god tid, så det får tid att beställa bobilplats, visst det vinner, inte sant så? Ja, visst det har det.
2: Alkohol.
0: Ja. Men, tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Höllmajan. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många lokala band ska spela.
1: För land
0: Anja. Lite här som ska sjunga till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den. Och den går lite turtigare och lite futtig. Och det ska vi höra nu, inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakta så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var det F eller?
1: S för Sigurd.
0: Ja, Sigurd, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur,
0: ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein,
1: ja.
0: Och det är också här högaktuellt. Nu är det äntligen bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Det var han altså en kirkespart som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet
1: du? Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slo i ånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du har ute enda et en billett på en ny festival, har jeg ikke.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr, hæ?
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånda, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival, er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var dette mye kjekkere.
0: Men de er allerede utdelt, så det er...
2: Nei, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne. Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja, nei, ikke Marianne, du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Ikke hjelp å komme og si det til Petra Løse, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra Løse, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja. Dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp i nå til morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på en sånn festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Neida, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til den, det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo det språket.
2: Og jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det kniper tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det gaupe da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, du har noen bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det er spørsmålet.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde ikke vært.
1: Åja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige veke. Jeg gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet en reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men dette går så fint.
0: Hva tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke.
2: Hvor skiftet en gang?
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går, ja. Som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja, da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva var det Svein sa her nå?
2: Det er det malt. Det er det malt.
0: Han hørte seg, Svein sier, han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han. Det har han.
0: Ja.
2: Ja. Han kan snakke for seg selv.
1: Ja, da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på biler, altså. Det vet jeg.
2: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskine, er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du er ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
0: Er bilen du har snakket om? Ja, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... ja. Ned på 20-tallet, noe sant? Er det under 20?
1: Ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Har du begynt å nærme deg nå når du går nedover, ja?
2: Ja, 13 da.
1: Det er jo mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde... Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Altså,
2: i 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12. 13. 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Men er det ett av det rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, som du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark var ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Det er for lite gammel. Nei, nei. Gammel denne boka, det må du kjøpe på, Odd.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Så da er hun noe gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, ja. Og like så...
1: Hun ser ganske ny ut, det er sånn fint medføra.
2: Ja, sånn som meg.
0: Ja.
1: Det var din ord.
0: Men jeg tror, ja. Er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja vel.
2: Ja.
0: Gira seg opp litt. Skal du være tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir det noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke også. Var det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa da. Det sa jeg Google også. Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye med.
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Ja, gå helt fint.
0: Ja, takk for praten.
2: Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det tausen som skulle på kontor i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en äknetrolig med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En raske fin en.
1: Ja då, men det var Solan. Det var filmen från Klippa Grand Prix. Det där.
0: Ja.
1: Men hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i händer i världen det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Lite i Norge.
0: Där har du gjort det, redan har du gjort det, våte. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Bukovens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med helger.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi hadde spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spurte vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt, du kan ikke banne, men det er langt pokker i voldt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod, jeg las det, altså.
1: Men nå var det en kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Hva skal vi sjukke deg, vet? Jeg har sikkert bort og googlet, skal vi si
1: det. Tror du det? Har ikke vært bort og...
0: Gurgler nå.
1: Ja, har ikke vært bort og sjekket den der elve munnen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dag, man skulle ikke si.
0: Ja, nå ringde jeg telefon til deg og Leila igjen, hi da.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor er det ingen som vet dette da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løs at den, det var voldsomme for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra, det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva har du skal si om liggen i riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da må bli det sånn spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
0: Ja,
2: ja, ja. Det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av badestranda.
2: Ja, Brasil er noe ene.
0: Ja, Brasil er ene. Og et land, det er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
2: Kolumbia.
0: Kolumbia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja, ja, ja, ja. Brasil, Kolumbia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du.
1: Jeg blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange, 370 mil altså.
2: Det er bra. Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, for det kan beligne med Norge.
0: Ja, det blir
2: lengre. Det blir like langt til Norge, ja.
0: Det blir lengre. Så det er... Det er voksa elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Ja, nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke...
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
0: Jeg.
2: En akkar?
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en blekksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå er det prame da, men akkar, det er ikke blekksprut altså.
1: Ja,
0: det er blekksprut, ja, men blekksprut ja. Er vel ikke fisk.
1: Men blekksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om det lever i sjøen.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.

0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser ikke du så mye av noe annet eller regn som kommer dalene ned.
1: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
1: Minste planeten som går i bane rundt sola?
0: Nå må ikke det google, det er sånn som det lærte på skolen.
1: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en, det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si.
1: Det er jo ikke nok. Følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
1: Ja, prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, jeg vet om noen planer.
1: Sånn som min sønn som er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det er innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
1: Ja. Sånn over det rekkefølge på disse her nå, da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
1: Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
1: Ja. Dette er jo faktisk min sønn på 10 år som... han, jo, det er Merkur.
0: Han liker, han er interessert i
1: sånn. Ja, han er så interessert i matte. Han tenker alltid i haugdet, og akkurat dette med planeter og solsystemet der, det har han på rams.
0: Ja, var han der nå da?
1: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var... Ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja. Det var flott.
1: Ja, nei, han er ikke her. Er du gal?
0: Godt svart. Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
1: Ja, var ikke det vel?
2: Ha en kjekt å se deg.
1: Vi kan ikke spørre deg. Så og så, hører jeg, ja.
0: Vi vet at du skal opp på i Holmøyene i morgen, så det spør ikke vi om.
1: Nei, det er ikke noe av det.
0: Nei, ha det.
1: Men vi gjerne med trekninger på paraply.
0: Ja, det trenger vi kanskje i morgen.
1: Laila trenger paraply.
0: Ja, ta med. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen, så det er sant.
1: Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
2: Det ordner seg.
1: Ha det.
0: Hva sett det? Nordfjønner, vi har kjøpt oss telt, du, som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene i morgen. Og folk, vi tar i glede imot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
2: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi har jo nå nettopp nå bukken hans ovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
2: Åja, han Bruce, ja.
0: Ja.
2: Det er veldig fin med det, han er litt lang, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger da.
2: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
2: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
2: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
2: Ti kjegle.
0: Ti?
2: Kjegle.
0: Ja.
2: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
2: Hva jeg styrer med da?
0: En glatt kjæring.
2: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
2: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer, da må du fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp til det som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gikk ikke sett opp om natta. Da. Nei. Ja, nei, så Norge spilte det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne prøve det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sitte godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, halvdorm og flytter seg og sånn.
1: Nei, da, vi har persistol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og funder altså, og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Håndalen ved billetter til oss og inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også
1: ja,
0: i Garona
1: Vekti. Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærmere.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det ble en liten debatt blant oss.
0: Nei, det, det stod der at billett fåes ved... I. Ved frammøte i Holmeierne stod der.
1: Ja, ja. Ja, i alle fall så sa det til meg at jeg hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare til, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og,
1: det,
0: nå...
1: og denne musikken dere spilte i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det er så bra musikk. Det var så fin ja. Den melodien vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Det er sånn som vi eldre liker.
0: Ja, ikke sant da, det eldre liker som jeg der.
2: Hører du hva han sa, de dere. Men han kommer nok etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitarra, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da? Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke ja. Du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
1: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men måtte få puste.
2: Tok han på innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er vanskelig å se sine egne feil, og det er jo, det ligger vel i det samme. Ja. Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på store mengder oppe i fjellet?
2: Å
0: oh,
2: ja.
3: Lemen.
1: Lemen da. Knopp.
2: Knott også, ja.
1: Lemen.
0: Knott er vel insekt. Lemen, det er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk, så heter det. Hun var sintes et lemen.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sintes. Jeg
0: har alltid lidet. Kan han si noe, Haldor?
1: Nei, det er bare tøve.
3: Jeg tror det er lemen, du kan bli så sint at det er sprekke.
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig mye mygg også.
0: Ja, det er en...
1: Store flokker, store svarte mygg opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt og klegg.
2: Åh, det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Dette er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
1: Mm. Mm.
0: Da takker vi dere der oppe i Leirdal.
1: Ja, for... sammen til dere. Og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjøre det. Du får se. Vinne frem den lista over det så.
2: Ja.
0: Jeg skal se at jeg snur arket her. Og vi tar takk til deg. Har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på.
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei, men de takkes.
0: Takk til deg for du ringde inn.
1: Ja,
0: nå har vi lista over hvem som har vunnet på Breim. Og følgende med på den listen på Prime: Berit Rausen, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørrobd og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Breim først. To som er med på trekningen, ja. Ja, og du har Sveina, Sveiva og Seienummer.
2: Ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som står der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du har full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Du, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du, Svein, var på det første som stod. Nummer?
2: 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller her til vi kan si.
4: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset. Helset. Du har skrevet Helset, du.
2: Ja, men ikke noe heter
0: det. Løset.
2: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive om på, da skal jeg skrive om på lista. Og det var, og så trykker han et til.
4: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu disse. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe igjen kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
2: sending. Neste fredag,
0: ja. Og skal det trekkes. Da, kan du si da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på talet bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Hønderland Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britt har ringt inn og sagt det at hun gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
2: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
2: Det er fullt lovlig.
0: 3. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
4: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
2: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
2: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
2: Åh.
0: Hun var veldig smart.
2: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
4: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der. Da står... Du har skrevet bare Mai, kan det kan være?
2: Ja, hun er fra Selje.
0: Åja.
2: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
2: Ja, men det skulle nok spørre
0: det. Men ser vi en god lunde kveld, så trekker vi en til på Hønderland, for det blir ikke så mange trekninger i august.
4: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må begynne å gi vekk en billett. Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet på deg som skal... ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold. Mai Randi Ingebrigtsen. Og... Solgunn Leivdal.
2: Ja.
0: Det skal jeg føre på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listau. Da er det 10 stykker på den lista, og vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Hønderland, det går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
2: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Ja. Hva vi skal si, Odd?
2: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
2: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
2: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
2: Ja.
0: Ja. Och nu är det glad bara för att stoppa listan. Men då har det ju möjlighet att det kan gå så kallt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
2: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nufjörna Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmajane. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514.
2: Fint namn det där, brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll och vi ska då se följande. Ja,
2: tack för mig.
0: Vassen gutarna kallar in och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Sjora-tippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo.
1: Hvorfor er det jenta på...
2: Jeg setter opp lydet min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja. Det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard da. Munch, ja. Det var siste skrik. Den gongen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det dette der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gong.
1: Ja. Det var åpning til OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun er satt og hørt på henne i orden av countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken i jorden.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeide med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer inn kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Ja.
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er like rodame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han er doktor, det.
0: Ja. Nå er...
1: La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig... 15 år siden Odd var 60 år.
1: Ja.
0: Det er nok ja. Det.
1: Jeg var her på sending da
0: også. Da hadde du, da sång du, var ikke den gamle banken der i etterlandet, du sång der og...
1: Jeg kan godt enda.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi og skal vi over på noe som du vet ikke her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona. Og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe der er...
0: Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han hele med, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, jeg satt og hører på henne.
0: Og nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en bokstav i dag. Engelsmennene er litt kryet av bilmerket der. Ja.
2: Hva første bokstav i dag?
0: Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kom jeg på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre eldre. Det er bare... Jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står...
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt der?
2: Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Jeg tror han var bonde, for han skrev jo om Barkens Grøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars?
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om Barkens Grøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Det var ikke han som skrev om... Det er så bruket å være oppe og se. Bruket å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora før.
2: Anne-Margrethe.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Anne-Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas, du hadde hørt det på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter, det er han og... Han ifra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette heller. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og det blir 75, går det litt senere da?
2: Jon med har disse problemer da.
1: Ja, han er ikke fylt 75 enda da, men det er ikke mange dager til.
0: Nei da.
2: Men han er nå her i lamme dronninger, han vet det.
1: Ja.
2: Ja, det har han.
1: Det er samkjører disse to der.
0: Også Amerika.
2: Det har jeg kontroll på.
1: Er det nasjonallaget til Amerika også?
0: Ja.
1: Endre,
0: du får ha det godt.
2: Ligeså.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Og det som vi sender etter helsingen til deg, og det er tillatt å gratulere meg med overstøtt når det kommer inn. Ikke sant, det er tillatt?
1: Ja da, overstøtt. Men vi har ikke spurt om det er interessert i premien.
0: Ja, men det skal vi begynne å spørre om nå. Det går vi nesten utifra i og med det ringer inn. Nå skal vi ha en ute i Selja skal synge til oss, Line Dybedal. Hun har sunget inn Nordfjordsangen på sin særegne måte og vare måte. Jeg var så heldig jeg fikk høringen live forrige lørdag.
1: Ja.
0: Da hun poppet en campingplass og sång.
1: Sång og Nordfjordsangen da?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, voldsomt fint. Spesielt vart og fint. Og hva for spørsmål skal vi få på den da?
1: Det her er fra en gammel gruppe som alle har hørt om, The Beatles.
0: Er det det?
1: Ja. Men hva heter trommisen der?
0: Trommeslageren i Beatles?
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var altså en kirkespad som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med. Vet.
1: Ja, hører du mye på henne.
0: Slå i henne. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr det.
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånd, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Ikke, dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var dette mye kjekkere.
0: Men de er allerede utdelt, så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, Dora er klar.
0: Dora Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja. Nei, ikke Marianne. Du roter noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja.
0: Det er ikke hjelp å komme, sier du etter Petra Løset, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra Løset, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja. Dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld, da?
2: Ja, vi sitter og lader opp, vi nå til i morgen. River jeg og kjøler ned kjøleskapet i bobilen, og så nå er det bare å fylle i med øl og...
1: Nei, men det også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åja.
2: Ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei, der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på et sånt festival, så jeg synes det er helt
2: godt. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med henne venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo språket.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio til stadiet, så kommer sikkert til å knipe tak i dere på kvelden og høre hvor det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter visst klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Ja, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det gaupe da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste du dette?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser da.
2: Nei, altså.
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, du har noe bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det er spørsmålet.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Ja.
0: Men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon?